завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Наше знайомство з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз триває. Пані Христина не тільки наставниця своїх підопічних, але й співачка, яка власним прикладом надихає своїх вихованців на творчі звершення. Вона є прикладом для наслідування і для Анастасії Ткачик, яка мріє бути справжньою зіркою. Саме тому Настуня завжди переспівує дуже складні музичні твори відомих світових співачок. Дівчинці 9 років. Свій творчий шлях розпочала з 4 років. Окрім вокалу, займається повітряною гімнастикою, малюванням. Анастасія обожнює подорожувати з матусею та грати зі своїм братиком. Сьогодні у її виконанні буде звучати пісня з репертуару британської співачки Адель «Set fire to the rain» – «Підпалила потоки дощу».

0: імена.
1: Наступне наше знайомство буде з дуетом у складі Єлизавети Сидій та Олександра Білецько. Єлизаветі 7 років, вокалом займається вже другий рік. Також захоплюється бальними та народними танцями. Обожнює творчу атмосферу. Займається тим, що робить її щасливою. Наполеглива, цілеспрямована, але водночас дуже ніжна і тендітна дівчинка. Олександру 11 років. Творчий шлях розпочав 5 років тому. Пісня та любов Сашка. Він обожнює співати і дарувати гарний настрій глядачам та слухачам. Відмінно навчається в школі. Дуже товариський. Захоплюється футболом, волейболом, їздить на мотоциклі. В дуеті з Лізою співає майже півроку, і їм дуже подобається їх тандем. Єлизавета Сидій та Олександр Білецький подарують вам легендарну пісню Гуцулку Ксеню. Справжнє українське танго.

0: Фрімана.
1: Ілля Кіцен, 9 років. Учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Подобається малювати, співати, цікавиться шахами, інформатикою. Старанний, добрий та щирий. Дуже хвилюється за наших захисників та вірить в Україну і її перемогу. Неодноразово займав перші місця та гран-прі на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. Особливо пишається перемогами в обласному фестивалі «Стожари», присвяченому 70-річчю від дня народження Назарія Єрмчука, та в обласному фестивалі української патріотичної пісні «З Україною в серці». Приймав активну участь у встановленні національного рекорду України «Наймасовіший творчий флешмоб» на честь 30-річчя незалежності України. І зараз у виконанні Кіцена Іллі для вас звучатиме легендарна пісня «Марічка», яку має знати кожен чернівчанин, адже саме її кожного дня за будь-яких погодних умов о 12:00 грає трубач на центральній площі.

0: Нові імена.
1: Ще одна вихованка вокальної студії «Вікторія» – Софія Сташко, якій 9 років. Займається вокалом 2 роки. Улюблені заняття – вокал та танці. За цей час брала участь та перемагала у конкурсі «Under Dance», міжнародному фестивалі-конкурсі «Діти України», конкурсі «Буковина Art Fest», всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». Всі досягнення стали можливими завдяки найкращим викладачам – вокалу Мороз Христині Любомирівні та танців Штефанович Анні Миколаївні. Також у репертуарі дівчинки є пісні наших знаних буковинських авторів Людмили та Івана Гатрича. На думку Софійки, взимку ми завжди починаємо вірити в дива більше, аніж в інші пори року. Це пора казок, душевних історій біля каміну з найріднішими людьми. Софія Сташко заспіває пісню-казку «Попелюшка» на слова Людмили Гатрич та музику Івана.

Катерина Колісник. 7 років. З 4 років займається вокалом. Любить співати та малювати. Дівчинка вирізняється своєю добротою, щирістю, веселою вдачею та дружелюбністю, а також працелюбністю та цілеспрямованістю. Для Катрусі пісня – це скарб, що залишиться в серці назавжди, несучи радість і смуток, чарує людську душу, даючи її силу та натхнення. Солістка вокальної студії «Вікторія» Катерина Колісник приготувала для вас чарівну, ніжну пісню «Дитинство». Адже воно таке неповторне і таке швидкоплинне. А для кожної дитинки воно має бути щасливим та мирним.

цьому наша програма підходить до завершення. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Анастасія Ткачик, Єлизавета Сидій, Олександр Білецький, Ілля Кіцен, Софія Сташко та Катерина Колісник. Керівниця Христина Мороз. Всім па-па!

0: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Привіт, штучка інтелект. Торать надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Гардер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика «Весклінік». Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

середу, 2 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Застан, Нікіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 25.

0: Ну що, друзі, другий день осені вже настав, і ми настали. Так само Олег Сірман та Іраса Нікодіва вас просять у ранковому шоу 7.40. Усім доброго ранку.
1: Ну і як і кожного ранку, сьогодні буде все як завжди. Завжди добре, тому що ми будемо вас частувати подарунками, будемо дарувати вам відмінну музику на Буковинській хвилі. Ну і зимить розкажемо, які є сьогодні приводи для свята для кожного українця і буковинця. Не перемикайте.

0: для свята знайдено. Щонайменше, якщо ви маєте хоча б якісь гривні, чи, як люблять казати у трецах і в мемах, гримні, то можете сьогодні святкувати. 2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа. Купоно-карбованці почали обмінювати на гривні курсом 100 тисяч до одного. А я тепер хочу, щоб тепер 1 гривня до 100 тисяч міжнародної валюти було. Можна?
1: Дивися, 2 вересня 96-го року долар вартував 1 гривню 80 копійок. А зараз, мені здається, біля 45. Я аж сумуюся. Скажи, будь ласка, хто зображений на 200-й купюрі?
0: Леся Українка.
1: О, правильно. От і ще, наша українська гривня визнана однією з 5 найкрасивіших валют у світі.
0: Ти хочеш 200 гривень?
1: Ні, слухай, ступою за 200 гривень не домовишся. От, 1,8 вартував тоді долар, ну, а гривня найкрасивіша валюта у світі, 1 з 5. Ну, і мені здається, точно варто усім знати, що раніше гривня друкувалася у Великій Британії. Тобто у нас не було свого...
0: До речі, британські фунти теж дуже красиві.
1: Ну, ніколи не тримав, не знаю. Якщо будеш, захочеш поділитися, бо маєш вдома, то приносі. Я подивлюся і зрозумію, наскільки вони красиві.
0: День нотаріату України так само сьогодні відзначають. У нас є дуже багато друзів, представників цієї професії, випускників Академії Буковинської хвилі. І якщо вони зараз нас чують, то, будь ласка, вам вітаннячка сьогодні.
1: Ти вже склав заповіт?
0: Звучить так, звичайно, це запитання вранці.
1: Просто вранці, ти розумієш, і взагалі на нотаріуси вони складають договори, заповіти.
0: Чому ти не запитав, чи я зробила доручення на когось?
1: Оце так, це важливо. Це потрібно раніше зробити, так? От, тому, дорогі нотаріуси, щиро вас вітаємо зі святом, незалежно від того, які ви надаєте послуги, тому що нотаріуси теж бувають різні. Хтось спеціалізується більше на угодах, хтось щось продає, купує, а хтось засвідчує, тому у всіх зі свят. Ну і ще, ми сьогодні шукаємо таланти, день пошуку талантів. От я свої таланти вже знайшов 10 років тому.
0: Я прийшов до Буковини.
1: Свій
0: талант.
1: Свій? Слухай, тобі треба просто на чомусь одному зупинитися. Ти просто дуже відосторонній.
0: Добре, точно. Так це тепер називається. Друзі, якщо маєте талановитих, можливо, рідних, можливо, це будуть ваші друзі, можливо, це ваші знайомі, обов'язково їх привітайте із днем пошуку талантів і з тим, що вони вже у вашому житті знайшлися.
1: Раз в житті називається пісня від Чіва, яку ми послухаємо зараз. Давайте її послухаємо. 7:47 чи

0: Ті Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
0: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
0: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
0: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Мемчик штани за 40 гривень набув нового значення на Дніпропетровщині. Виконавча служба конфіскувала дві пари штанів і тепер продає їх за 40 гривень. Це не прикол.
1: Є такий маркетплейс?
0: Так, де конфіскат продається, але справжній конфіскат, а не той, що просто написали конфіскат, щоб люди брали.
1: А як він називається, цей маркетплейс? Як туди зайти? Ну, типу, виконавча служба com.ua, виконавча служба shop.
0: А, це аукціони.
1: А, аукціони.
0: Конфіскація майна за вироком суду. Штани спортивні білого кольору фірми Азма.
1: Азма?
0: Так, да, були у використанні.
1: Я ж Розму знаю, Азму ні.
0: От, до речі, нормальні штани. І є штани червоного кольору. От, за 20 гривень. За 20 гривень. І червоні, і білі. От, тому так, штани за 40 гривень тепер можна точно собі купити.
1: Дорогі друзі, ми знаємо точно, що більше новини нашої новинарки Богдани Рихло, яка сюди прийде о 8 ранку. Потім буде передача «Крихітка Рули», де можна виграти пальне від АЗС Телс. Ми повернемося одразу після Богдани. І повернемося не з порожніми руками, з подарунками і, сподіваємося, відмінним настроєм. Будьте поруч, не примикайте.

0: У Чернівцях чоловік зберігав вдома гранату з підривником. На Буковині виявили контрабанду сигарет у вантажівці з картопляними чіпсами, а близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях поліцейські викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. Йдеться про 34-річного жителя обласного центру. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили і вилучили корпус ручної осколкової гранати з підривником. Експертиза підтвердила, що це граната DM-51. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження з боєприпасами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині митники виявили понад 11 тисяч пачок сигарет, які намагались незаконно вивезти за кордон. Їх сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки, яка за документами перевозила картопляні чіпси. Вантажівка прямувала через пункт пропуску «Мамалига» Крива. Під час огляду митники і прикордонники виявили замасковані отвори у конструкції рефрижератора. Там знайшли 11 350 пачок сигарет без українських акцизних марок. Тютюнові вироби та вантажівку з напівпричепом вилучили. Детективи Бюро економічної безпеки проводять досудове розслідування. На Буковині вранці 1 вересня зафіксували землетрус. Поштовхи сталися неподалік села Ставчани Дністровського району. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією, це невідчутний землетрус. Проте, якщо ви все ж відчули поштовхи, фахівці просять повідомляти про це через спеціальну форму на сайті Головного центру спеціального контролю. Такі повідомлення допомагають уточнити параметри землетрусу. В Чернівцях триває ремонт вулиці Кишинівської. Роботи на цій ділянці розпочалися у червні цього року. Наразі підрядник уже зняв старе асфальтне покриття, демонтував зношені люки, плити перекриття колодязів і бордюри. Також облаштували щебеневу піщану основу, встановили нові бортові камені, нижній шар дорожнього покриття і дощоприймальні колодязі. Крім того, заасфальтували тротуар зі сторони кладовища і частково біля будинку номер 2. Роботи на вулиці тривають. Близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. У Чернівецькій ОВА обговорили реалізацію двожитлових проєктів за участі Міжнародної фінансової корпорації. У селі Іспас реновацію нежитлової будівлі вже завершили і ввели її в експлуатацію. Наразі приміщення облаштовують меблями та технікою. Водночас у Чорногузах тривають будівельні ремонтні роботи на базі сільського будинку культури. У військовій адміністрації наразі контролюють дотримання графіка і темп виконання робіт. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.
6: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у деяких сучасних авто фари буквально можуть вирізати зустрічну машину зі світла. Камера біля лобового скла розпізнає автомобіль попереду або назустріч, а електроніка затемнює лише ту частину фари, яка могла б його засліпити. При цьому решта дороги продовжує освітлюватися дальнім світлом. Тобто машина ніби створює темну пляму навколо іншого авто, і водій бачить дорогу, але не сліпить інших. Так працюють, зокрема, матричні світлодіодні фари. До речі, історичний факт. Перші системи адаптивного дальнього світла з'явилися у серійних автомобілях ще наприкінці 2000-х років. Наприклад, Mercedes представив свою таку першу подібну систему у 2009 році. Вона автоматично змінювала дальність світла залежно від інших автомобілів на дорозі. А вже у 2014 році Mercedes представив іншу технологію, коли фари з окремими світлодіодами могли точніше формувати світловий потік і затемнювати його окремі ділянки. А тепер до курйозів на дорозі. У Пакистані під час демонстрації безпілотного автомобіля сталася аварія на очах у журналістів. Розробники показували можливості автопілота, коли автомобіль, яким дистанційно керували через інтернет, втратив зв'язок і врізався у поліцейський автомобіль. Ніхто не постраждав, однак презентація технології завершилася не за планом. Особливо символічно, що за декілька секунд до зіткнення один із розробників розповідав журналістам про високий рівень місцевих IT-фахівців. Та ця демонстрація нагадала, що для дистанційного керування автомобілем особливо критичне значення має стабільний зв'язок.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалений трафік» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Друзі, ми повернулися до вас. Олексій Ірман та Іра Саннікова для вас працюють. Ну, інформація прилетіла зі Львова. Виявляється, що там створили справжню робочу групу. Для перевірки діяльності секс-шопів та стрип-барів.
1: Ну це кльова робота. Туди ще можна в групу якось увійти чи ні? Чи тільки вийти?
0: Можливо, і можна, під прикриттям. Справа в тому, що поштовхом до створення робочої групи стала електронна петиція щодо перенесення закладів еротичної індустрії за межі історичного центру Львова. Там створили робочу групу, яка має проаналізувати діяльність цих магазинів з дорослими штучками.
1: Ну, хто буде
0: штучками.
1: Їхати на гравітон? Ну, слухай, далеко. Ну, на їхній гравітон.
0: Вони
1: там сихі називаються.
0: Але все одно. А що, в Сихові вже люди не хочуть насолоди?
1: Ні, ну, слухай, поки доїдеш, насолоду вже перехочеш.
0: А якщо там живеш?
1: А, ну, та нормально.
0: От, і, власне, будуть перевіряти на відповідність, ну, і комплексно будуть аналізувати чинне законодавство і безпосередньо на місці вивчати фактичний стан справа. Цікаво. Чи будуть вони...
1: Це контрольна закупка!
0: Напевно.
1: А слухай, а в такій індустрії цікаво, бо колись в Просоюзі був ГОСТ, потім ДСТУ. Як це зараз називається? Якісь норми?
0: Який стандарт для цих послуг?
1: Якості.
0: Я залишу для Морозова 47-33 метри.
1: А Морозова теж треба облизувати, так? Дорогі друзі, це ранкове шоу 7.40. Перший промокотик на сьогодні вже озвучений. Сподіваюся, ви його записали. Ми його зовсім скоро повторимо. Ні, здається, можу його просто зараз повторити. Так він звучить. Шалений трафік. Напишіть його, тому що з 1 вересня всі таксисти і всі водії говорять, що трафік стає шаленим.
0: Це правда. Ще 30 серпня можна було замовити таксі з моєї точки звичної до центру за 170 гривень. А сьогодні потім... запропонували за 220.
1: Це все Трамп винуватий. Точно.
0: В цьому Трамп винуватий.
1: Доброго ранку.

0: На Прикарпатті господиня викопала картоплину майже на 1.5 кілограма. Уявляєш собі, це ж можна одну барабульку взяти і нагодувати цілу родину. Так, це абсолютно наш формат, говорить на Прикарпатті, тому що там достатньо часто бувають такі, такі врожаї. От, господиня на Прикарпатті сказала, що вона дуже втішена таким, такою знахідкою. Ну і тепер про це, про неї говорить вся Україна. Говорить Україна, я Олексій Суханов, знаєш?
1: Дуже ж, я прошу поговорити, на себе був, рекорди б'ємо.
0: 100%. Мені здається, що ми сьогодні будемо теж дещо дарувати, а з кошика не знаю, чи це буде картопля. Я думаю, що вам варто почекати нашу рубрику «А що у кошику?».
1: Буквально 4-5 хвилиночок.
0: Ми просто забули розповісти, чого ми ставили пісню Романцера о 8 ранку.
1: Справа в тому, що ми сьогодні о 5:30 ввечері очікуємо у цій студії Катерину Бужинську. Поспілкуємося про прийдешній концерт, ну і взагалі про життя, буття. Тому що давненько її не бачили.
0: Якщо маєте запитання до нашої землячки, будь ласка, напишіть нам на Viber 095-275-0100. Обіцяємо всі їх поставити у прямому ефірі без цензури. Тому що Катя максимально відкрита жінка, мама, популярна співачка. Сподіваюся, що нам усім буде цікаво. Ну, а поки що слухаємо Кешу і скоро вас повернемо.

0: Виявляється, увесь цей час до сьогоднішнього дня ми неправильно чистили зуби.
1: Так.
0: Хірурги радять чистити зуби, стоячи на одній нозі.
1: Чому?
0: Тому так взагалі тренується баланс, і ми виховуємо
1: свою витримку. Стоматологи ж так не радять.
0: Ну, а слухай, хірурги, що не стоматологи? Mm. Буває хірург-стоматолог, буває такий.
1: Окей, скажи, будь ласка, і що це якось, на чим воно працює в організмі людському?
0: Ну, хтось ходить до психолога для того, щоб знайти баланс, та? Типу, в житті, знайти себе. А це якщо зранку, якщо немає грошей на психолога, ну, там бюджети ще не назбирали, та? То стаєш зранку на одну ногу, і в житті намальовується справжній баланс, знаєш? Mm-hmm. Поки ти чистиш зуби, а вже тренуєш, як себе тримати в руках самого раночку. Тому що, ну, ранок такий, знаєш, не хочеш нікого чути, бачити, відчувати, а тут уже на одній нозі постояло, то вже трошки краще стає.
1: Та. Супер.
0: До чого ми ведемо, дорогі друзі, маємо для вас подаруночок. Це сьогодні послуга безкоштовної гігієни ротової порожнини в нашого партнера Марко Клінік. Ми нагадаємо трошки про нашого партнера, хто вони такі, чим займаються, ну і де їх знайти для того, аби їхніми послугами вже можна було не безкоштовно, а платно скористатися. Нагадую, розігруємо гігієну ротової порожнини в нашого партнера Марко Клінік.
2: Реклама.
1: А тим часом стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в Instagram. Марко Клінік, нижнє підкреслення CV, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
0: Отож, промокод, який буде озвучено просто зараз. Зуби наголо. Напишіть в наш телеграм-бот і, можливо, саме ви отримуєте послугу безкоштовної гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік. Ну, а ми з Ірою пішли там, подивимося, що в нас сьогодні в кошику, і обов'язково вам розіграємо. Не перемикайте.
2: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

0: Радіону Мальва.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Все ти від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, дочекалися своєї улюбленої рубрики, ну так само, я сподіваюся, і вашої. Тому зараз будете, я сподіваюся, уважними і впораєтеся із завданням. Якщо відгадаєте за підказками, що за товар ми кладемо у кошик, тоді прийдете до нас у гості і заберете цей товар собі. І зараз, звісно, ми будемо класти у кошик щось, що можна купити у «Тано Маркеті». Щось, що має об'єм 1000 мл.
3: Літр.
2: І звучить цей товар ось так.
3: О, чуєте. А ще можна отак. Мені здається, що дуже багато речей, так як цей товар звучить. Та 0,95...
2: З того життя.
3: Та 0,95-275-0100. Так, є в мене підказки. Його головний ворог – учорашня гречка.
2: Оце підказка.
3: Його головний ворог – учорашня гречка. Після великого застілля роботи в нього більше, ніж у тамади. 0,95-275-0100 – це телефон Буковинської хвилі, який вже набирає слухач або слухачка, і ми зараз поспілкуємося. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго, Христина.
3: Христино, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ви зустріли осінь? З яким настроєм?
4: Нормально.
2: То вже осінь прийшла у ваш сад, але ви не сумуєте.
3: Бачили той мем, де такий чоловік поважного віку запитається, як в нього літо прийшло? Нормально.
2: Да. Нормально.
3: Христино, давайте ми зараз віддамо вам те, що у нас в кошику сьогодні заховано. Я дуже прошу вас назвати саме правильну відповідь. Як ви гадаєте, що ми сьогодні там поклали на цілий літр?
4: Я думаю, що це молоко.
3: Молоко
2: і вчорашня гречка у молока ворог? Ви чули цю підказочку?
3: Давайте ще одну підказку, а у вас буде ще спроба так.
2: Реабілітуватися в разі чого?
3: Без нього, після свят, кухня виглядає як місце злочину. Христина, давайте подумаємо. Маємо три підказки.
2: Після свят, що ви найбільше не любите робити?
3: Так.
4: Мити посуд.
2: Так.
3: Давайте подумаємо, а без чого миття посуду неможливе?
4: Речовина для миття посуду.
3: Речовина, так. Ну, ми засіб кажемо, але нехай. Супер.
2: Ну що ж, Христина, подарували вам трошки щастя в цей прекрасний другий осінній день. І, звісно ж, ви тепер наша переможиця. Засіб для посуду Поллі, лимон, 1 літр тепер ваша. Ось Поллі. Поллі ваша і засіб ваш. І мені здається, що для того, щоб ви ще більше не сумували, вам треба ще з кимось наперед домовитися, що от поки буде цей літр вдома, хтось інший буде мити посуд.
3: Будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте.
4: Передаю привіт всім, хто слухає Буковинську хвилю. Всім гарного настрою і швидкої перемоги нам.
3: Спасибі.
4: Щоб задомовились нарешті всі.
3: Ми цього теж вам бажаємо, і нам бажаємо, і всім бажаємо українцям, і всім у світі. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Ну, а будь-яке застілля, мені здається, без Маргарити, те, що співає Анна Трінчер. Якось,
2: без піци чи якось, без коктейлю?
3: Коктейлі зранку не рекламуємо. І розкажемо з вами про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, у середу, 2 вересня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +15 до +25.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Максимальна позначка +22, мінімальна +10.
0: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +14 до +26.
1: Вітання нашим сусідам Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні вам теж прогнозують дощ. Температурні показники від +14 до +25.

0: бек-вокал, цей, що з ним на концерті, то допомагав йому їсти, знаєш. Здавали практику. Так, заліки. Тому це в нас такий унікальний випадок. Ніхто більше в ефірі, крім нас, не їсть. Зараз будемо, друзі, смакувати. А ви, будь ласка, нашорошуйте вушка 095-275-0100, якщо жодного разу ще не вигравали круасанчики.
1: Зробіть це сьогодні.
0: Або ж місяць прийшов. Все, вже їм.
1: Останнє слово слышу. Що? Давай ще раз. Ось так. Я скажу вам одразу, що, напевно, краще було б вчора це прислів'я оголосити, тому що воно було б більш прив'язане до теми Дня знань. Але і сьогодні теж непогано. Коли згадали, тоді озвучили. Алло, привіт!
2: Алло.
1: Добрий день, будь ласка, скрутіть приймач і слухайте нас зі свого телефона, інакше ми не зможемо поспілкуватися, бо дуже велика затримка. Добрий день.
2: Добрий день, добрий день.
1: Як вас звати?
2: Алло, Марія.
1: Дуже приємно, Марія. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви варіант відповіді, сподіваюсь, правильний?
2: Вік живий, вік усіх.
1: У вас все вийшло, вся Буковина вам аплодує, ви молодець. Скажіть, будь ласка, не буду питати про ваш вік, але скажіть, чи вчитеся ви ще зараз?
2: Ні, все, не вчуся.
1: Вже навчена. Ну що ж, вітаємо вас, ви наша переможниця, можете передати вітання на Буковинській хвилі.
2: Всім вітання слухачам, ведучим, всім гарного дня, настрою, будьте всі здорові.
1: Ой, дуже приємно. І ви, будь ласка, будьте здорові і залишайтеся на лінії для того, аби ми розказали, як ви отримаєте свій подарунок.
3: Ну ви і закрутили!
4: Партнер «Львівські круаса».

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів.

0: округи, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Вен Грінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути впливом для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12 2014 року.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Чи знаєш ти, Іра, що вчора Чернівці відвідав Євген Янович?
1: Я бачила, що він в якомусь навчальному закладі, здається, вітав школярів.
0: Ну, мені от важко було зрозуміти, що Євген Янович робить у Чернівецькому ліцеї. Виявляється, ні, він там нічого не знімає. Є там такий президент учнівського самоврядування Макар Нечепоренко. Він збирав голоси для того, щоб перемогти у конкурсі і зібрав майже 1500 голосів. Ходив чернівцями з картонкою, просив за них проголосувати в інтернеті.
1: Слухай, я бачила, але чомусь я хотіла подивитися ближче на ту картонку.
0: Ти думала, що він за Федорова, так?
1: Хотіла подивитися ближче, але чомусь він пройшов повз мене до інших людей.
0: Ти не входила
1: не цільова. Ну, буває.
0: От, і виявляється, він зібрав майже 1500 голосів, переміг у цьому конкурсі і отримав можливість запросити зірку до себе на перший дзвоник, і цією зіркою став Євген Янович. Цього разу
1: прикольно.
0: Без Спартака Суботи, але приїхав
1: цього
0: Євген.
1: Разу, до речі, кажуть, що Спартака Суботу бачили десь в Іспанії, але кажуть, що вигляд він має вже не такий впевнений, як це було раніше.
0: Підкосила його Іспанія, та. Ну, там, здається, і Потап, там Анатолій Шарі, там дуже багато українців перебуває там, зрадників. От, так хотів я сказати. Вже о 9 ранку ми почуємо новини з усього світу, з Буковини і з Чернівців від нашої Богдани Ригло, а потім дізнаємося про новини спорту від Каті Русаті. Ну, а потім, Зіро, як повернемося до вас, якщо ви засумуєте за нами, і розіграємо піцу.
1: Домовились, чекайте.
0: Не перемикайте.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками. У Чернівцях тимчасово припинять водопостачання на понад 20 вулицях, а Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська ударили по Одесі. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, а також про 8 постраждалих. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, 2 постраждалих в Одесі госпіталізували. У місті пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На декількох поверхах зруйновані квартири. Крім того, руйнувань зазнали офісні будівлі і 2 навчальні заклади. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Водночас на Київщині росіяни зруйнували 2 таун хаоси у Вишневому. На місці виникла пожежа. Крім того, окупанти завдали ударів по 3 складських приміщеннях у Бучанському районі. Росіяни вдарили по складах повторно, коли на місце прибули рятувальники. Унаслідок атаки на Бучанський район постраждали 2 людей, зокрема дитина. Також пошкоджено приватний будинок у Броварському районі. 1 людина травмована. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Михайлом Ткачуком та Миколою Гергелем, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Сержантові Михайлу Ткачукові дадуть останню шану об 11 годині у Неполоківцях. Із молодшим сержантом Миколою Гергелем попрощаються об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. В Чернівцях сьогодні тимчасово припинять водопостачання за низкою адрес. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, води не буде з 9 до 23 години на вулицях Героїв Майдану, Гоголя, Кохановського, Гакмана, Садовського, синагоги, Шкільній, Шоломалейхема, Бурга, Кароля Мікулі, Сагайдачно, Турецький, Вокзальній, Капеланський, Львівський, Пруцький, Сучавський і прилеглих вулицях. Також із 10 до 17 години водопостачання призупинять на частині вулиці Головної, Моїм проспекту Незалежності, також на вулицях Леонтовича, Чендея, Каденюка, Маловокзальні, Винниченка, Глібова, Яський і прилеглих. Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас води. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Особливо потрібна 3-та та 4-та негативні групи крові, а також 1-ша позитивна. Донорів чекають сьогодні з 8 до 13 години за адресою вулиця Українська, 36 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Михайло Мудрик офіційно став гравцем Тоттенхема. Угода передбачає необов'язковий викуп на 75 мільйонів фунтів. Нагадаємо, що Мудрик повернувся до футболу після тривалого відсторонення у допінговій справі та встиг зіграти 3 матчі за Челсі у передсезонні. У Тоттенхемі українець знову працюватиме з Роберто де Дзербі, який тренував його у Шахтарі. Буковина 6 вересня проведе виїзний матч 5-го туру української прем'єр-ліги проти «Епіцентра» у Кам'янці-Подільському. Поєдинок мав розпочатися о 13-й годині, однак дирекція УПЛ змінила час старту. Матч розпочнеться о 18-й. Нагадаємо, що в попередньому турі Буковина влаштувала «Динамо» справжній кошмар. Матч завершився з рахунком 3-0. Після фіаско голкіпер киян В'ячеслав Суркіс видалив свою сторінку в Інстаграм. Сам Суркіс провів 60 хвилин і став одним із головних антигероїв. Герою матчу. Спершу помилився, після чого Буковина відкрила рахунок, а згодом забив автогол. Теніс. Юлія Стародубцева перемогла Еллу Зайдель у першому колі US Open. І це перша перемога Стародубцевої в основній сітці US Open у кар'єрі. Еліна Світоліна та Марта Костюк впевнено стартують на US Open і вже знають своїх наступних суперниць. Світоліна у другому колі зіграє проти 19-річної австралійки Май Джой. Вона у трьох сетах здолала Людмилу Самсонову. І це буде перша зустріч Світоліної та Джой. На Костюк чекає матч проти чемпіонки US Open 2017 року Слоун Стівенс. Марта вже перемагала Стівенс зовсім нещодавно на турнірі в Цинциннаті. Обидві українки зіграють матчі другого кола сьогодні, 2 вересня. Цікаво, якщо Світоліна та Костюк пройдуть далеко по сітці, вони можуть зустрітися між собою у півфіналі. А Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур вже завершили виступи. Бокс. Олександр Хижняк увійшов до топ-15 WBA у напівважкій вазі. Олімпійський чемпіон посів 15-те місце в оновленому рейтингу. Українець стрімко піднявся після здобуття першого професійного титулу. Нагадаємо, у серпні Хижняк одноголосним рішенням переміг аргентинця Дурволя Еліаса Паласіо та завоював пояс WBA Gold International. При цьому Хижняк має 100% перемог у профі. 3 бої – 3 перемоги. І у топ-15 WBA українець потрапив вже після свого 3-го професійного поєдинку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саннікова працюють для вас. Сьогодні 2 вересня, в другий день осені. Ну і ми сьогодні маємо не просто пересічний ефір, а дуже такий цікавий і насичений. Ми з Ірою маємо для вас дуже цікавих гостей. У нас будуть представники благодійного фонду «Міста добра» сьогодні о 9.30. І будемо говорити про їхній притулок для тварин, який називається «Хвостики». Ну і такий інсайт невеличкий до нас. Один з хвостиків завітає прямо в студію Буковинської хвилі. Тому будьте
1: поруч. Я вже готова обійматися з цим хвостиком. Здається, це буде лабрадор.
0: Так.
1: Ось. Я сподіваюся, що він гавкне хоча б один раз, щоб ви теж його почули. Але в будь-якому разі буде запис ефіру разом із відео, і ви точно зможете насолодитися цими миттєвостями. Так само, як будемо, я сподіваюся, насолоджуватися і ми.
0: Вадим Голунга вас запрошує постійно в наш Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Телеграм. Дійсно, в нас є ці соцмережі. Підписуйтеся для того, щоб побачити, що сьогодні буде в студії відбуватися. Ну, не забувайте, о 17:30 вечора сьогодні до нас прийде народна артистка України Катя Бужинська і теж поспілкується з нами. Зараз послухаємо Coldplay і за мить розіграємо для вас смачну піцу.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, стартує піца-квест. Якщо впораєтеся із відгуками із Гугла, гарними і трошечки гіршими, відгадаєте локацію, яку сьогодні ми придумали, загадали, віднайшли, скажімо так, то отримаєте піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza.
2: Ми сьогодні розігруємо наших сусідів. Заклад знаходиться дуже близько до Буковинської хвилі.
1: Дуже близько.
2: Це підказка вам така максимальна. Ну і у них оціночка в Гуглі 4,3. Загалом мають 315 відгуків. Є і хороші, і погані. Поїхали.
1: Отже, гарний відгук. Влад Чинчук пише: 8 місяців тому, ставлячи 5 зірочок. Чудовий бар, смачні коктейлі, є швидкий інтернет. Окремо велике дякую Жені. Не тільки чудовому бармену, а й хорошому психологу, який підтримує та дасть чудові поради.
2: Хороший бармен дорівнює хороший психолог. Далі пише Олександр. 7 років тому. Ціни завищені. Корона 0,33 вартує 70 гривень. В асортименті практично нічого не було.
1: А ти мені скажи, це коли?
2: 7 років тому, 70 гривень.
1: Зараз за 70 гривень, думаю, ви корон не купите. Ну, навіть мазень.
2: Є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Алло, доброго ранку. Мене звати Діана.
1: Дуже приємно, Діаночко.
2: Діано, скажіть, будь ласка, ви знаєте, де Буковинська хвиля знаходиться?
3: Так, на університетській 20.
2: О, то який заклад ми загадали сьогодні?
3: Ну, в мене два варіанти, чи вліво, чи вправо йти. Ну, давайте спробуємо пополам.
2: Ай, добре, ну все, вгадали.
1: Молодець.
2: Діана, наша сьогоднішня переможниця, дійсно вгадала дрінк-бар пополам. Я навіть
1: чекайте,
2: не знаю.
1: Це ви пішли вправо чи куди?
3: Ну, це якщо далі, да. Бо
2: право,
3: в мене був варіант, або була барда, але все-таки була права. Дякую вам, дякую щиро.
1: Це ми вам дякуємо.
2: Діано, ви молодчинка. Ми вас щиро вітаємо з тим, що ви наша переможниця. І зараз, будь ласка, ви чогось всім побажаєте, як наша переможниця. Давайте.
3: Ой, всім терпіння батькам, кого дітки пішли в школу. Діткам більше енергії і уважності, зосередженості, щоб менше нервували вчителів.
2: Діана, одна секундочка.
3: Ой, і вчителям так само терпіння.
2: А ви цю пісню знаєте? Перший дзвоник пролунає.
3: Ой, зараз буду плакати.
2: А ми такі, ми можемо, бачите, на емоцію вивести. Ми вам дуже дякуємо, будете, будь ласка, на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу. Пронто, друзі, це був піца-квест. І вже наші інсайдери у вигляді нашої Богдани говорять, що гості вже є. Ми з ними вже прямуємо і скоро почуємося.
0: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Косоокість. С-Клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що, друзі, усім вітання, хто ще не долучився до нас. Я Іра Саннікова, шоу, ранкове шоу, скажімо так, 7.40 триває, і мене просто розривають неймовірні позитивні емоції, тому що, по-перше, прийшли троє гостей, а четверта гостя має хвостик, це Лайма. Можливо, ви будете чути, як вона гавкає під час ефіру. Це буде означати, що їй все подобається. Отже, поговоримо... О! Чудово! Отже, друзі... Саме зараз буду спілкуватися із нашими добрими друзями із міста Добра. Хто до нас прийшов? Ігор Роздобудько, це каніс-терапевт благодійного фонду «Місто Добра». Анна Букан, адміністраторка притулку «Хвостики» міста Добра. Та Анастасія Халявка, це кінологиня притулку «Хвостики», власне, знову ж таки, міста Добра. Привіт вам самого ранку.
1: Привіт, доброго ранку. Доброго ранку.
0: Скажіть, будь ласка, ви звикли так вранці прокидатися?
2: Так.
0: А, тобто те саме, що на роботу, так тільки на радіо вирушили.
2: Так.
0: Отже, хочу поговорити про те, як хвостики допомагають усім, хто живе у місті Добра, і взагалі, як відбувається ця взаємодія. Передусім, у нас сьогодні є красивий песик, його звуть Лайма. Це прекрасна дівчинка, дуже приємна. І, наскільки я зрозуміла, от, власне, Лайма – це психолог інших песиків, так? Це така найбільш авторитетна особа, так, у будинку хвостиків, задля того, аби вчити інших песиків взаємодіяти із дітками, із дорослими, так, задля того, аби підтримувати їх ментальний стан. Чи правильно я розумію? Це, напевно, до пана Ігоря запитання.
1: Напевно, не зовсім так. Скоріше за все, це собака-терапевт, яка навчена і підготовлена для роботи, але у нас працює Анастасія, яка є зоопсихологом, яка гарно розуміється на поведінці собак, на корекції поведінки собак, і саме вона займається цим процесом соціалізації, адаптацію тих тваринок, які попадають до нас в місто Добра. А вже по своїй діяльності я визначаю тих собачок, які можуть працювати собаками-терапевтами, тому що в мене є певний досвід.
0: І... Це має бути співбесіда? Співбесіда із песиком?
1: Ну, якась співбесіда з песиком і розуміння темпераменту і стресостійкості собаки.
0: Настю, запитання, напевно, все ж таки зараз буде адресовано до вас. Ви, наприклад, знаходите хвостика, так, який потребує притулку, і як взагалі відбувається комунікація? От ви одразу, наприклад, рятуєте того хвостика, який може бути корисним в місті Добра, чи рятуєте усіх, а потім вже розбираєтеся? Як це все відбувається?

0: сітками.
1: Насправді, я би попросила вас, щоб ви ще трошки ближче говорили до мікрофону.
0: Добре.
1: Так, і ще раз.
0: Ми рятуємо абсолютно всіх хвостиків, хто цього потребує. І потім ми вже дивимося, хто з хвостиків готовий спілкуватися з дітками, хто не може спілкуватися з дітками, кого треба навчити. І шукаємо сім'ю.
1: Чи є якась історія про те, що віддають перевагу, наприклад, якомусь певному виду хвостиків?
0: У нас один вид хвостиків, це улюблені хвостики.
1: Ага.
0: У нас немає, вони не діляться.
1: Наприклад, там взяти трошки меншу, наприклад, породу, наприклад, чи трошки більшу, якось є добір, який триває?
0: Це, мабуть, все ж таки до Ігоря.
2: Ну, мається на увазі, якщо використовувати собаку каністерапію, то це...
1: То має бути великий пес?
2: Ні. Насправді, ну, от, наприклад, ми зараз проводили вже інтеграцію каністерапії в паліатив, тобто у нас є паліативне відділення, де знаходяться дітки в тяжких станах, то ми використовуємо маленьку собачку. У нас є собачка Леся, вона теж має свій...
1: Леся?
2: Так. Вона теж має свій унікальний шлях, і вона колись дуже сильно постраждала, а зараз вона допомагає діткам. Вона по собі, по своєму темпераменту і росту дуже унікально може працювати, тому що вона спокійна, і ця собачка лягає на ліжко до дитини, дитину вивозять в сад до нас, там терапевтичний сад, і вже потім відбувається сеанс каністерапії.
1: Тобто, от, власне, в цьому і полягає каністерапія, що постійно спілкується дитина із твариною, так і в процесі її комунікації налагоджується емоційний стан.
2: Так, ну, зазвичай, як говорять, каністерапія – це не є лікувальний метод реабілітації, це є більш психологічно розвантажуваний метод реабілітації. Тобто, собака емоційної підтримки, собака-терапевт, собака для навчання – це вже різні напрямки і завдання ті, які ми визначаємо в тому, що
1: собака
2: потрібно
1: для навчання?
2: Так.
1: Допоможе уроки робити?
2: Так. Ну, от Анастасія проводить читання з дітками, з собаками.
1: Пес вчить читати.
0: Я не тільки спеціалістка з поведінки песиків в місті Добра, я ще й бібліотекарка. І у нас в саду є чарівна бібліотека, яка виглядає як будиночок Гобіта. І як взагалі виглядає процес читання для песиків. До нас приходять діти, вибирають свого найулюбленішого песика. Ми йдемо разом в бібліотеку, дитина, песик і я. Діти вибирають свою найулюбленішу книжку і починають читати для песика. І вони читають для песика, бо це не те, що мама сказала там читай, бо вчителька сказала читай, бо треба вчитися читати, так, і примус дитини. Вони читають для песика, бо песик їх слухає. Бо песик не каже їм читай виразніше, читай голосніше, читай правильно. Та песику завжди буде все окей. Він сидить, дивиться от такими от оченятками, слухає, як дитина читає, йому все подобається. А ще ми вводимо різні інтерактиви. Наприклад, якщо дитина читає книжку про принцес і єдинорогів, я кажу, даю смаколики дитині і кажу, кожен раз, коли ти читаєш слово єдинорік або принцеса, ти даєш смаколик песику. І дитина намагається прочитати...
1: І потім вже песик відгукується на кличку принцеса, так?
0: Да. І дитина намагається прочитати всю книгу, бо вона хоче дати якомога більше смаколиків песику. У нас є таке важливе правило, дитина сама визначає, скільки вона буде читати для песика. Я не кажу, сьогодні ми читаємо 2 сторінки, чи 5, чи 10. Навіть якщо це буде одне речення і дитина так вирішила, дитина може сама вибрати, що сьогодні ми читаємо стільки. Але мотивація читати песику, вона настільки сильна, настільки класна, що є діти, які приходять читати, і вони читають по 40 хвилин для песика, 50 хвилин. І мені приходиться їх зупиняти, бо там вже наступна дитина стучиться в вікно, каже, я тут, я вже читати готовий. А вони все ще хочуть читати, бо вони хочуть ще єдинорога знайти, ще принцесу, і ще
1: дати азарт такий класний. Дякую. Аню, напевно, до вас запитання. Як взагалі до вас потрапляють хвостики. От я розумію, що в Чернівцях насправді багатько песиків, які потребують уваги, потребують притулку і могли б бути задіяні у чомусь світлому і доброму. Але все ж таки, як це все відбувається? В когось в зоозахисників чернівецьких є ваш номер телефону, і вони одразу вам телефонують, такий пес точно буде допомагати. Треба забрати його. Чи як це відбувається?
3: Насправді кожна історія різна, кожен порятунок різний. Буває, що песики самі нас знаходять. Їх, так як казала одна ситуація, собачий ангел приводить до нас, і вони лягають, навіть коли знають, коли Марта приходить, наша керівниця Левченко, вони лягають перед нею, ніжки піднімаються, візьми нас. А буває, що дуже складні ситуації, коли вони потрапляють під машину, це поранені, це ті, котрим потрібно найбільший порятунок, найбільша допомога в той момент, саме тоді, коли це ніхто більше не зробить, і вони самі не можуть собі допомогти. Була в нас ситуація, що ми забирали зон бойових дій неодноразово. Також у нас приїхають мами разом з тваринками, своїми котиками чи собачками з зон бойових дій. Вони рятують себе і тим своєчасно зберуть з собою собачку чи котика. Вони не можуть залишити тих, кого вони приручили, як то не банально би не звучало, але вони беруть і рятують.
1: Одразу таке запитання. Почали говорити, що серед хвостиків є і котики. Таке запитання, а котики теж можуть бути корисними? Чи котики люблять, щоб їх любили? Так, песик ділиться своїм теплом і любов'ю, а котик все ж таки приймає. Це правда чи ні?
3: Котики, вони більш свободолюбиві, вони самі обирають свій простір.
1: Так просто не погладиш?
3: Так, просто вони мусять в нашому закладі більше захищатися. Тому ми більше собаки сприймаємо як терапевтів, як кототерапією поки що у нас такого напряму немає. Ну і приміщення немає також у нас для котиків, на жаль.
1: Треба так, окремо, так?
3: Так, і треба спеціалістів по котиках, бо це зовсім інший напрям. Котики – це другий світ, як я кажу.
1: А скільки хвостиків зараз?
3: Зараз 41 хвостик.
1: 41 хвостик. Це виходить, що на одного хвостика скільки діточок? Багатенько.
3: Багато, так.
1: Багато, тому треба чергу. Це те, про що Анастасія розповідала. Щось хотіла задати.
2: Котики у нас живуть в тих приміщеннях, де зазвичай немає собак, а є одна собака емоційної підтримки, яка вільно рухається по місту добра, це Бренда. То вона соціалізована, адаптована, вона спокійно реагує, то котики мають можливість спілкування в корпусах, де живуть мами, діти. Але цей напрямок – це різновид анімал-терапії, і він називається фелінотерапія. Тобто в Україні дуже мало є спеціально підготовлених, навчених котиків, але все ж таки такий напрямок є, і він теж дієвий.
1: Я пропоную зробити невеличку перерву на рекламу, і ми обов'язково ще поговоримо про хвостиків і про дітей, власне, і про вашу роботу. Можливо, будуть ще якісь історії про те, як можна долучитися та допомогти. Ми обов'язково це все обговоримо у ефірі. А я нагадую, що це ранкове шоу 7.40, і ми сьогодні спілкуємося із представниками міста добра.
4: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Джамала

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: притулку Хвостики. Знову ж таки, місто добра та Анастасія Халявка, кінологиня притулку Хвостики, місто добра. У нас не так багато часу, але хочеться іще поговорити про те, власне, як відбувається комунікація діток із хвостиками.
1: Ми вчимо наших діток, які живуть в місті добра, відповідальності. І дітки приходять до нас, вичесують хвостики, допомагають вичесувати хвостиків, допомагають купати хвостиків, допомагають чистити їм зубки. У кожного песика є своя зубна щіточка. І знаєте, наші дітки, вони знають, що собака – це не просто іграшка, що собака – це відповідальність, що собакам потрібен догляд, час, увага, заняття і чисті зубки.
0: Чудово.
1: А ще дітки допомагають нам ходити на прогулянки з нашими песиками, тому що у нас 41 песик, і звісно, що
0: ну, це, власно, вибачте мене, як пастилу тару.
1: Так.
0: Дуже багато.
1: І вони одягають анатомічно правильні шлейки, одягають повідці, і всі разом ми йдемо на найкращі прогулянки в світі. І наші песики вміють натягнути, наші песики вміють гуляти з дітками, наші песики настільки спокійні, настільки адаптовані до прогулянок.
0: Що кожна їх... людина мріє про такого гарного, комфортного песика.
1: Так.
0: Власне, от чому я про це кажу, про те хочеться і запитати, як можна взяти і собі такого гарного песика? Можливо, у притулку є можливість обрати собі хвостика, який стане вірним другом?
2: Так, звичайно. У нас наразі 41 песик, як ви чули, і кожна тваринка хоче бути все ж таки не в притулку, це не її кінцева точка. Треба, щоб люди це розуміли, що це тільки зупинка перед новим шляхом її, перед новим життям, бо це має бути трансформація, переродження, скажімо так, з отої вулиці, з отих голодаючого того песика вдома на ліжечку. Ну, на ланцюг це перше, що ми не віддаємо ніколи, ні в
0: якому
2: разі.
0: Тож
2: не можна,
0: законодавство забороняє, на
2: щастя. Так, звичайно. Ми спочатку, якщо людинка хоче забрати тваринку від нас, песика, то співбесіду проводимо, ми знайомимося, ми говоримо довгий час, і потім уже дивимося безпосередньо, чи може ця людина взяти тваринку чи ні, чи тваринка її сприймає, як вони взагалі, чи підходить під її стиль життя, скажімо так. Наразі це дуже велика потреба в тому, щоб наші песики знаходили нові сім'ї, адже ми переповнені. Наскільки, щоб зараз врятувати ще когось одного, просто не можна.
0: Окрім того, що можна взяти собі вже вивченого, навченого, так, гарного хвостика, як іще можна допомогти притулку?
2: Насправді допомогти може кожен. Кожного дня нам потрібно корм, потрібні медикаменти, це ветеринарна клініка, різні послуги. І основна ще вигул у нас також є кожен песик. От у нас троє працівників, і щоб вигуляти і погладити, то кожного не вистачає рук. Вони буквально ревнують не до одного.
0: Всіх перегладити.
2: Так, всіх перегладити.
0: Початок робочого дня, там так, не знаю, коли має бути.
2: Всі так хочуть уваги, ці безмежно очі такі любимі-любимі, і кожного треба погладити, приласкати. І насправді це може зробити кожен, кого є якийсь вихідний і кому потрібні ці емоції безумовної любові. Це просто ви приймете дар любові задурно, скажімо
0: так. Якщо людина мріє про хвостика, але не може із певних причин його собі завести, то вона може вирушити у місто добра.
2: Звичайно.
0: І там залюбити, заобнімати хвостика, який якраз теж цього потребує. І просто буде неймовірний меч.
2: Так, у нас є сторінки в соцмережах, у Фейсбуці, в Тіктоці навіть є, в Інстаграмі, так що можете туди писати, звертайтеся. Ми готові з вами порозмовляти, зустріти. Ви можете, кажу, провести час так, як ви хочете. Не одразу прийти і взяти, а реально познайомитися з своєю майбутньою тваринкою.
0: Ну що ж, я б говорила з вами годинами би гралася із Лаймою, яка теж під столом зараз займається своїми справами. Я хочу нагадати нашим слухачам, що я спілкувалася із Ігорем Роздобудьком. Це каністерапевт благодійного фонду міста добра. Дякую вам, пане Ігорю. Це Анна Букан, адміністраторка притулку Хвостики міста добра. Дякую. Аню. І Анастасія Халявка, кінологиня притулку Хвостики міста добра, теж гостювала у нас сьогодні. Привіт.
2: Привіт.
0: І обов'язково побачимося і знову, або у місті добра, або знову ж таки у нас у студії. Приводьте іще песиків, ми це любимо, будемо робити справжній псячий тіндер. На
2: буковинській
0: хвилі, задля того, аби точно знайти гарного господаря і допомогти так само притулку. А я Іра Санікова. Ми спілкувалися із вами, друзі, з 7.40 аж дотепер у ранковому шоу 7.40. Побачимося, почуємося уже завтра. Всім па-па.
3: Па-па.
2: Па-па.

0: реклама.
1: EasyBus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Eduard EasyBus Transfer. EasyBus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: у Чернівцях 10:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан просять гідно провести в останню дорогу молодшого сержанта Миколу Гергеля. У Чернівцях можуть з'явитися нові назви для 8 вулиць, а Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська вдарили по Одесі. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, також про 8 постраждалих. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, 2 постраждалих в Одесі госпіталізували. У місті пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На декількох поверхах зруйновані квартири. Крім того, руйнувань зазнали офісні будівлі і 2 навчальні заклади. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Водночас на Київщині росіяни зруйнували 2 таунхауси у Вишневому. На місці виникла пожежа. Крім того, окупанти завдали ударів по 3 складських приміщеннях у Бучанському районі. Росіяни вдарили по складах повторно, коли на місце прибули рятувальники. Внаслідок атаки на Бучанський район постраждали 2, зокрема дитина. Також пошкоджено приватний будинок у Броварському районі. 1 людина травмована. Чернівчан просять гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, молодшого сержанта Миколу Гергеля, який загинув у травні минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. О 10:40 траурний кортеж рухатиметься вулицями Покровської, Петрищевського, Крематорської, Горіхівської, Кошовою, Каспрука, Герой Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. В Чернівцях можуть з'явитися нові назви для 8 вулиць у різних масивах житлової забудови. Відповідне питання найближчим часом розглянуть на сесії Чернівецької міської ради. Зокрема, в районі проїзду Віденського і вулиці Володимира Винниченка пропонують назви міста Клагенфурт і Лілейну. Вулицю в районі Сторожинецької, Шухевича, Мукачівської та інших прилеглих вулиць пропонують назвати Магнолієвою. У садівничому товаристві Рябіна може з'явитися вулиця Петра Могили, а у товаристві Університет нові вулиці пропонують назвати Тюльпановою, Лавандовою, Барвінковою і Мускатною. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Особливо потрібна 3-я і 4-та негативні групи крові, а також 1-ша позитивна. Донорів чекають сьогодні до 13-ї години за адресою вулиця Українська, 36 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: Стартер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0501-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу 2 вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Застан, Нікіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 25.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
0: Джама.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Побачити тропічних метеликів зблизька

0: легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівцях судитиму чоловіка за незаконне зберігання вогнепальної зброї. В обласному центрі стоматологічна бригада проведе безплатні огляди у понад 10 дитсадках і в школі, а центр служби крові терміново потребує донорів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях 47-річний чоловік постане перед судом за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Як повідомили в поліції, чоловік без відповідного дозволу зберігав при собі пістолет. Експертиза підтвердила, що це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя, перероблена саморобним способом. Слідство завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У Чернівцях у вересні мобільна стоматологічна бригада безоплатно оглядатиме дітей у дитсадках і ліцеї. До складу бригади входять дитячий стоматолог і медсестра. Медики перевірятимуть стан ротової порожнини, а також навчатимуть дітей правильного догляду за зубами. Огляд проводять за згодою батьків. Зокрема, у вересні бригада побуває у 12 дитсадках і ліцеї номер 6. Сьогодні-завтра медики працюють в садочку номер 46. Далі за графіком 4 вересня садочок номер 48, 7-го номер 23. 8 і 9 вересня – номер 24. У другій половині місяця стоматологи також відвідають садочки номер 42, 47, 34, 26, 39, 3 і 35. А з 28 і 30 вересня працюватимуть у ліцеї номер 6. В одному закладі медики можуть оглянути до 50 дітей. У Чернівцях змінили місце зупинки автобусів маршрутів номер 9А, 20 та 26. Тепер вони зупинятимуться на вулиці Володимира Винниченка замість вулиці Фастівської. Міські раді пояснюють, рішення ухвалили заради безпеки дорожнього руху. Раніше після зупинки на Фастівській автобусам за кілька метрів доводилося перетинати 3 смуги руху, аби повернути на Винниченка. Це створювало ризик аварійних ситуацій. Нове місце зупинки має зробити рух безпечнішим. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Особливо потрібна третя і четверта негативні групи крові, а також перша позитивна. Донорів чекатимуть сьогодні до 13-ї години за адресою вулиця Українська, 36 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

середу, 2 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Застан, Нікіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 25.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Тоді бас-трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Михайло Мудрик офіційно став гравцем Тоттенхема. Угода передбачає необов'язковий викуп на 75 мільйонів фунтів. Нагадаємо, що Мудрик повернувся до футболу після тривалого відсторонення у допінговій справі та встиг зіграти 3 матчі за Челсі у передсезонні. У Тоттенхемі українець знову працюватиме з Роберто де Дзербі, який тренував його у Шахтарі. Буковина 6 вересня проведе виїзний матч 5-го туру української прем'єр-ліги проти «Епіцентра» у Кам'янці-Подільському. Поєдинок мав розпочатися о 13-й годині, однак дирекція УПЛ змінила час старту. Матч розпочнеться о 18-й. Нагадаємо, що в попередньому турі Буковина влаштувала «Динамо» справжній кошмар. Матч завершився з рахунком 3-0. Після фіаско голкіпер киян В'ячеслав Суркіс видалив свою сторінку в Інстаграм. Сам Суркіс провів 60 хвилин і став одним із головних антигероїв матчу. Спершу помилився, після чого Буковина відкрила рахунок, а згодом забив автогол. Теніс. Юлія Стародубцева перемогла Еллу Зайдель у першому колі US Open. І це перша перемога Стародубцевої в основній сітці US Open у кар'єрі. Еліна Світоліна та Марта Костюк впевнено стартують на US Open і вже знають своїх наступних суперниць. Світоліна у другому колі зіграє проти 19-річної австралійки Май Джой. Вона у трьох сетах здолала Людмилу Самсонову. І це буде перша зустріч Світоліної та Джой. На Костюк чекає матч проти чемпіонки US Open 2017 року Слоун Стівенс. Марта вже перемагала Стівенс зовсім нещодавно на турнірі в Цинциннаті. Обидві українки зіграють матчі другого кола сьогодні, 2 вересня. Цікаво, якщо Світоліна та Костюк пройдуть далеко по сітці, вони можуть зустрітися між собою у півфіналі. А Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур вже завершили виступи. Бокс. Олександр Хижняк увійшов до топ-15 WBA у напівважкій вазі. Олімпійський чемпіон посів 15-те місце в оновленому рейтингу. Українець стрімко піднявся після здобуття першого професійного титулу. Нагадаємо, у серпні Хижняк одноголосним рішенням переміг аргентинця Дурволя Еліаса Паласіо та завоював пояс WBA Gold International. При цьому Хижняк має 100% перемог у профі. 3 бої – 3 перемоги. І у топ-15 WBA українець потрапив вже після свого 3-го професійного поєдинку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, це Танін день на Буковинській хвилі. З вами Таня Сухарєва. І вчора ми зустрічали осінь, а сьогодні вже другий день нового сезону. Тож продовжимо жити, працювати, планувати і, звичайно, слухати хорошу музику. Влаштовуйтеся зручніше, попереду дві годинки разом. Тож розпочинаємо.

0: your boom boom girl.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, сьогодні у нас ще один привід подбати про свою усмішку. Розіграємо професійну чистку зубів від «Стоматології Марко Клінік». Якщо ви давно відкладали візит до стоматолога, можливо, сьогодні саме той день, щоб про це згадати. Тому, хто хоче скористатися цією можливістю, надсилайте просто зараз промокодик «Зуби наголо» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, тортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
1: Реклама.
2: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокодик для участі – зуби наголо.

0: в ефірі Таня Сухарєва. Вже зовсім скоро до нас у гості завітає гурт «Los Young Covers» – колумбійські музиканти, які підкорили соцмережі виконанням українських пісень у латиноамериканському стилі. А поки через невеличку паузу розповім вам, що сьогодні для нас підготували зірки. Гороскоп вже за мить.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
3: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Друзі, ну що, повертаємось до зіркового настрою дня. Дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Не поспішайте хапатися за все одразу. Сьогодні краще обрати одну конкретну ціль і довести її до результату.
1: Тельці.
0: Довіряйте своїм відчуттям і не бійтеся діяти. Гарний момент для фінансових рішень та важливих покупок.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто трохи сповільнитися. Замість десятка нових ідей, завершіть те, що вже розпочали.
1: Раки.
0: Займіться тим, що дає вам відчуття стабільності. Хороший день для домашніх справ, фінансів і розмови з близькими.
1: Леви.
0: Вас сьогодні помітять. Не соромтеся проявляти ініціативу, особливо у роботі. Ваші ідеї можуть отримати підтримку.
1: Діви.
0: Практичність сьогодні принесе більше користі, ніж поспіх. Розкладіть все по полочках і побачите, що проблема не така і складна.
1: Терези.
0: Не намагайтеся всім догодити. Сьогодні важливо визначитися, чого хочете саме ви, особливо у фінансових питаннях.
1: Скорпіони.
0: День сприятливий для рішучих кроків. Якщо давно відкладали важливу справу, сьогодні саме час її почати.
1: Стрільці.
0: Менше говоріть про плани, більше робіть. Конкретна дія сьогодні принесе набагато більше, ніж чергова грандіозна ідея.
1: Козероги.
0: Один із найпродуктивніших днів для вас. Займайтеся роботою, грошима та справами, які можуть дати довгостроковий результат.
1: Водолій.
0: Не поспішайте ламати те, що вже працює. Сьогодні стабільність може виявитися набагато ціннішою за зміни.
1: Риби.
0: Прислухайтеся до інтуїції, але дійте практично. Хороший день, щоб нарешті зробити те, що ви давно тільки планували. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

середу 2 вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 22.

0: Друзі, ми продовжуємо Тані Дені. Сьогодні маємо особливих гостей. До нас у студію завітали Los Yankovers, колумбійський гурт, який підкорив слухачів виконанням українських пісень у латиноамериканському стилі. А відео в соцмережах збирають мільйони переглядів. Тож вітаю вас у нашій студії. Ці оплески для вас. І, друзі, нагадаю, сьогодні Los Yankovers виступатимуть у Чернівцях. Концерт відбудеться в обласній філармонії о 18:00. Тож не пропустіть і приходьте надихатися українськими піснями. Пане Янко, ви соліст гурту. Чуєте, да? Представте, будь ласка, колег, з ким ви завітали.
1: Ми дуже надзвичайно раді бути тут. Дуже дякую за таке запрошення. Радіємо. І тішимося, що ми тут з вами проводимо час і що люди нас слухають. Представлю своїх прекрасних колег. Давайте почнемо тут поруч зі мною. Мій не по крові, але по музиці, по духу точно мій брат. Це для мене вже рідна людина. Це невідмінна частина мого життя. З ним ми створили цей прекрасний проект. Народився він в місті Богота, Колумбія. Познайомилися ми в Національному університеті Колумбії. Він вчився на математика, хоча музикант по природі. І це Ніколас Кастаньо Каньяс.
0: Дуже приємно.
2: Дуже приємно теж. Вітаю.
0: Вітаю.
1: Потім у нас долучилася до нас в 2022 році, і наші глядачі просто закохалися в неї. Це харизма, це харизма нашого гурту, це квітонька нашого гурту, але народилася вона не в Колумбії, а там поруч, в братській Венесуелі, місто Арауре у венесуельських тропічних степах. І це наша віолончелістка Ісамар Назарет Фернандес Ернандес.
3: Доброго дня, дуже
0: приємно. Дуже приємно.
1: І наш найновіший учасник долучився до нас на початку минулого року. Талановитий мультиінструменталіст, але його основний інструмент – це гобой, але грає ще на багатьох інструментах і приваблює дуже багато уваги своїм кучерявим волоссям. Це наш Хуан Давід Карріон Кайседо.
4: Дуже дякую, дуже приємно.
0: Дуже приємно.
4: Я дуже щасливий бути тут з вами.
0: Супер, дякую, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви ж не вперше в Чернівцях, правильно?
1: Ні, ми не вперше, це третій раз.
5: Третій раз, Янко, це я.
0: Як вам місто?
1: Ми обожнюємо Чернівці, якраз. Просто так складається з нашими графіками, що часу дуже багато, дуже сильно бракує.

0: І ми не встигаємо так довго побути в місцях, де ми виступаємо. Якраз їхали зараз в машині, поруч зі мною був Ніколасик, і він такий дивився у вікно і каже мені: «Боже, яке гарне місто! Яке гарне місто! Ке лінда сюдат!» Абсолютно. Дуже-дуже-дуже гарне місто, але особливо мене приваблює як історичне багатство, яке приховується і відображається в архітектурі і в побуті цього міста. Це просто надзвичайно сильне, надихаюче і красиве.
1: Дуже дякую, дуже приємно. Я думаю, слухачам теж дуже приємно. І давайте розпочнемо наш ефір з пісні.
0: Давайте.
1: Ви щось зіграєте?
0: Так, звісно.
1: Супер.
0: Давайте ми...
1: Давайте.
0: Зіграємо щось гарненьке. Це пісня, яка відновила свою популярність 2 роки тому у зв'язку з геніальним фільмом «Довбуш». І це відноситься, звісно, до Карпат. Якраз вчора у Яремче наш Хуан Давід був там у камені Довбуша. Але це відноситься і також цих земель. Я пам'ятаю, як у фільмі якраз Буковина і тодішній кордон між Речі Посполітої з Румунією грав велику роль в цьому фільмі. І давайте зараз ми виконаємо пісню про Довбуша.
1: Супер. Слухаємо з задоволенням.

0: Ігор. Дуже, дуже красиво, дуже гарно. Я б так слухала і слухала. Можна весь ефір грати. Тому, друзі, обов'язково сьогодні приходьте на концерт у філармонії о 18-й. Пане Янко, у вас особлива історія. Ваш тато колумбієць, а мама українка. І саме українська музика стала такою важливою частиною творчості гурту Los Yankovers. Як взагалі народилася ця ідея співати українські пісні? І як вам вдалося цією ідеєю захопити весь гурт?
1: Ця ідея виникла з величезної, з величезного відчуття відповідальності до свого українського коріння. Я займаюся музикою все життя, буквально з самого дитинства. До того моменту, як у мене з'явилася пам'ять і власна свідомість. І завжди я був фольклористом. Тобто дуже така тяга саме до фольклору, до латиноамериканського фольклору. І дуже часто я приїжджав в Україну і ніс свої латиноамериканські інструменти, співав мої колумбійські, південноамериканські пісні. Але в певний момент я просто відчув такий виклик. Окей, я сюди приїжджаю, показую людям таку музику, але треба і там показати ту іншу мою сторону. І так я почав як братися за цю справу, вивчати українські пісні. І завжди мріяв про гурт. Мріяв про гурт, але якось не... Ну, були у мене якісь гурті там в дитинстві, якісь ініціативи, але в 2018 році, ні, в кінці 2017 року я познайомився з Ніколасом і з іншими музикантами з мого університету, які не навчалися в консерваторії. Це я єдиний там навчався, ну, тобто, професійно на музику. Вони вчилися на інші спеціальності, але були... Але в них саме я побачив ту музичність, яка мені якраз потрібна для того, щоб створити проект. Запропонував Ніколасику почати там щось замутити, щось грати. З іншим колегом також з консерваторії, з Даніелом, наш колишній флейтист. І так народилася група. І просто так вийшло, що ми любили там трошечки пригод шукати, їздити. Ми там поїздили по півдня Колумбії, по Еквадору і грали собі там в різних місцях латиноамериканську музику. Але в певний момент я сказав: хлопці, я зараз заспіваю пісню, а ви намагайтесь там підвлаштуватись під неї зі своїми інструментами. У мене не було тоді в цей момент акордеону, був чаранго, це латиноамериканський інструмент, був ударний інструмент, також гуачарака, і була гітара. І таким чином ми просто заспівали Орисю гурту Мандри Сергія Фоменка, але це дуже така має дуже фольклорне таке українське звучання. І, ну, з нашими латиноамериканськими інструментами якось дуже класно нам сподобалося, як вийшло, люди класно реагували, і ми вирішили долучати більше і більше українського репертуару до наших пісень. І ось так. І це сталося на початку 2018 року.
0: Клас, дякую. У вас дуже така особлива історія, родзинка от ваша, це дуже класно і надихає і нас, українців, слухати українські пісні і надихатися тим, як ви це виконуєте. Окрема історія – це чат-рулетка, де вам трапляються росіяни і ви співаєте їм українські пісні. Розкажіть, це більше музичний експеримент, тролінг чи спосіб показати їм, що українська культура нікуди не зникає і тільки набуває популярності?
1: Це все разом. Все разом. В принципі, коли ми почали з чат-рулеткою, з Ніною Україною, нашою менеджеркою, ми не планували грати для росіян. Ми планували грати для іноземцям показати українську музику, щоб вони намагалися вгадати, звідки ця музика, і показати українцям трошечки, як іноземці реагують на українську пісню, так само для українців співати, дивувати українців. Тут такі люди з Латинської Америки, а раптом співають українську музику. Але чисто випадково натрапилися там в чатулеці російські військові. Перші наші емоції дуже негативні. Просто дивитися навіть через екран їм в обличчя психологічно, коли тобі дуже боляче за те, що вони роблять, це не так просто сприймається, але ми вирішили, що ти, ну, що тим більше, якщо росіяни трапляються, військові або там цивільні, зараз вони всі несуть відповідальність за те, що відбувається, то тим більше треба грати українську музику і трошечки uh-huh. хоча б психологічно на них цей тиск.
0: Тиснути.
1: Тиснути психологічно, але також показати їх обличчя. Ми просто робимо це і показуємо їх реакцію, яка в більшості випадків негативна, у когось там більш агресивна, а у когось байдужа, просто байдужа, а у когось винятки, звісно, завжди є. Є такі випадки, що ми співаємо росіянин українську музику, чекаємо на його реакцію, а тут раптом: «О, ребята, молодці, слава Україні, побєда України!» Ось так буває також.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам за цю відповідь. Друзі, нагадую, що у нас сьогодні в гостях колумбійський гурт Los Yankovers. Ви сьогодні виступаєте в Чернівцях. Розкажіть, що підготували для нашої публіки, і давайте запросимо слухачів на концерт.
1: Абсолютно. Всіх запрошуємо. Буде дуже багато любові, гарного репертуару. Квиточки ще є. Може, хтось каже: «Та, що мені ходити, я бачу їх в інтернеті, мені цього достатньо». Ні, цього не достатньо, тому що це зовсім інша енергія, це зовсім інший перформанс, зовсім інше. Це емоції, які ми знаємо по відгукам наших глядачів, що залишаються надовго. Тому що ми віддаємо всю свою любов на сцені. Зал майже повний у нас сьогодні, я думаю, що на відсотків 95, але ще квиточки є. Ще є квиточки, на Карабасі можна придбати, якщо я не помиляюся, може на касі також, але просто не факт, що там, якщо купити, вже відразу на місці будуть, але може й будуть. В будь-якому випадку, приходьте, будемо дуже-дуже раді. У нас гарний репертуар, різноманітний, різнокольоровий, українство і також трошки наші іспаномовні пісні.
0: Тому давайте ще раз зіграєте, щоб слухачі почули ще раз і точно прийшли на концерт.
1: Абсолютно так.
0: Давайте. Готуємося слухати. Робіть гучніше радіо, щоб точно послухати і почути, і відчути, прийти на концерт.

0: Супер, дуже дякую. Було важко сидіти на місці. Хотілося вже танцювати, тому, друзі, обов'язково приходьте, долучайтеся. Ще раз нагадаю, сьогодні у нас в гостях був гурт Los Young Covers. Запрошуємо всіх сьогодні на концерт у філармонію о 18:00. А вам дякую, що завітали до нас, і класного вам виступу, класного концерту і шаленої енергії.
1: Дуже дякую. Дякую вам, дуже дякую, всього найкращого. Чекаємо на всіх на концерті. Слава Україні!
0: Героям слава! Слава!

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
8: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
9: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
8: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
10: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
11: Втомлений погляд? Блефаропластика Вес Клінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
10: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.

0: стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повертаюсь до вас. З вами знову Таня Сухарєва. І скоро вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. А поки розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі, також озвучу промокодики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокодик «Шалений трафік». Далі, ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тану Маркет». Для цього відправляйте промокодик «Електричний томат». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології «Марко Клінік». Промокодик для участі – це «Зуби наголо». Тобто, актуальні промокодики на сьогодні – це «Шалений трафік», «Електричний томат» і «Зуби наголо». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

друзі, осінь потроху входить у свої права, ранки стають прохолоднішими, а ритм після літа поступово змінюється. Але вересень ще дарує нам багато теплих днів, тож ловимо цей вайб і за мить розповім прогноз погоди на сьогодні.

0: синоптиками.
1: У середу 2 вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 23.

друзі, за мить вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера Тану Маркет. Тому активно беріть участь, а поки слухаємо енергійну пісню «Маргарита» від Ани Трінчер.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати загадка. Солодка, крихка, до чаю смакує. З насіння зроблена, хто її скуштує? Ламається легко в роті. Та не що це за смаколик, хто відгадає? І вже є дзвіночок. Зірвався дзвіночок. 095-275-0100. Телефонуйте і беріть участь. Солодка, крихка, до чаю смакує. З насіння зроблена, хто її скуштує? Ламається легко в роті. Та не що це за смаколик, хто відгадає? 095-275-0100. Дзвоніть і дізнавайтеся, відгадуйте те, що сьогодні заховано у нас у кошику. Солодка, крихка, до чаю смакує. З насіння зроблена, хто її скуштує? Друзі, телефонуйте 095-275-0100. І сьогодні ми розіграємо дві штучки в одні руки. Тому активно беріть участь і телефонуйте. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Світлана.
0: Світлана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, що це халва.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли халву «Золотий вік» дві штучки. Як у вас настрій?
2: Прекрасно, чудовий.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю вітання своїм колегам, ті, хто мене впізнав, і Буковинській хвилі.
0: Дуже дякуємо. Дякуємо за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте ще раз повторю, що у нас сьогодні по промокодикам. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від DZ Stealth. Для участі відправляйте промокодик «Шалений трафік». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для цього відправляйте промокодик

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А ввечері обов'язково сходіть на концерт гурту Los Young Covers, щоб зарядитися шаленою енергією. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва, і ви слухали програму «Тані день» на СТФМ. Ну, а продовжую ефір о 14-й. Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не промикайте. А я бажаю вам гарного продовження дня і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Сьогодні вранці у Чернівцях горіла школа. Понад 30 поїздів Укрзалізниці затримуються через російські обстріли, а за два тижні ФК Буковина зіграє матч на оновленому стадіоні у Чернівцях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сьогодні вранці сталася пожежа у гімназії номер 8. Про це повідомили в ДСНС. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище і покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу і не допустили подальшого поширення вогню. Полум'я частково знищило перекриття і пошкодило приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. До ліквідації пожежі залучили 36 рятувальників і 10 одиниць техніки. Причину займання і суму збитків наразі встановлюють фахівці. Через масовану атаку і повітряні тривоги в Україні затримуються понад 30 пасажирських поїздів. Серед них є два рейси, які сполучають Чернівці з іншими містами. Зокрема, поїзд Чернівці-Черкаси відстає від графіка на 2,5 години. Поїзд Дніпро-Чернівці затримується на 1 годину 47 хвилин. Також із затримкою у 37 хвилин поїзд Чернівці-Харків. В Укрзалізниці зазначають, що час затримки може змінюватися залежно від оперативної ситуації. Пасажирам радять стежити за оновленнями руху на офіційних ресурсах залізниці. У Чернівцях чоловік 7 років не сплачував аліменти на трьох дітей і накопичив понад 400 тисяч гривень боргу. До суду скерували обвинувальний акт щодо 46-річного чернівчанина. За даними прокуратури, з 2019 до 2026 року він не виконував рішення суду про сплату коштів на утримання трьох неповнолітніх дітей. При цьому чоловік знав про свої зобов'язання і мав стабільний дохід. Його обвинувачують в ухиленні від сплати аліментів. Якщо вину доведуть, чоловікові може загрожувати до 2 років обмеження волі. За два тижні ФК Буковина зіграє перший домашній матч після масштабної реконструкції стадіону у Чернівцях. Кубковий поєдинок 1/16 фіналу проти Черкаського ЛНЗ відбудеться 16 вересня о 16 годині. На стадіоні повністю замінили газон, облаштували сучасну дренажну систему, автоматичний полив та електричний підігрів поля. Також модернізують освітлення, про це пише АС. У клубі кажуть, якість нового газону уже порівнюють із полями на матчах Ліги чемпіонів. Нагадаю, через реконструкцію Буковина проводила домашні матчі в інших містах. Тепер команда повертається на рідний стадіон. До слова, продаж квитків на матчі з ЛНЗ обіцяють відкрити найближчим часом. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вадима Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у деяких сучасних авто фари буквально можуть вирізати зустрічну машину зі світла. Камера біля лобового скла розпізнає автомобіль попереду або назустріч, а електроніка затемнює лише ту частину фари, яка могла б його засліпити. При цьому решта дороги продовжує освітлюватися дальнім світлом. Тобто машина ніби створює темну пляму навколо іншого авто, і водій бачить дорогу, але не сліпить інших. Так працюють, зокрема, матричні світлодіодні фари. До речі, історичний факт. Перші системи адаптивного дальнього світла з'явилися у серійних автомобілях ще наприкінці 2000-х років. Наприклад, Mercedes представив свою таку першу подібну систему у 2009 році. Вона автоматично змінювала дальність світла залежно від інших автомобілів на дорозі. А вже у 2014 році Mercedes представив іншу технологію, коли фари з окремими світлодіодами могли точніше формувати світловий потік і затемнювати його окремі ділянки. А тепер до курйозів на дорозі. У Пакистані під час демонстрації безпілотного автомобіля сталася аварія на очах у журналістів. Розробники показували можливості автопілота, коли автомобіль, яким дистанційно керували через інтернет, втратив зв'язок і врізався у поліцейський автомобіль. Ніхто не постраждав, однак презентація технології завершилася не за планом. Особливо символічно, що за декілька секунд до зіткнення один із розробників розповідав журналістам про високий рівень місцевих IT-фахівців. Та ця демонстрація нагадала, що для дистанційного керування автомобілем особливо критичне значення має стабільний зв'язок.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалений трафік» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас повертаюсь. Буду разом з вами традиційно з 14 до 16 тримати хвилю хітового настрою, при цьому ще осіннього, адже середа 2 вересня в нас сьогодні за календарем. Ну і як завжди, продовжуємо наступних 2 годин слухаємо багато класної української та світової музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Цю традицію порушуватиме точно не будемо. Ну і хочу вам нагадати про те, що вже і в цій годині, і в наступній будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано в рубриці «Що у кошику». Так, я вам буду давати підказки, ну а ваша головна задача буде телефонувати до студії за номером 095-275-100 для того, щоб озвучити свій варіант відповіді і виграти подаруночок, який було заховано в продуктовому сховищі. Все це буде після 14.40 і після 15.15, тож обов'язково слідкуйте за етером. Ну а зараз ще хочу вас запросити на сайт Буковин хвилін за адресою 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість доєднатися до реєстрації на розіграші від наших партнерів. Так, сьогодні маємо для вас розіграші. Які ж саме розіграші, про все обов'язково вам розповім. Ну і нагадаю вам про те, що на сайті 100fm.cv.ua є кнопочка «Бот», завдяки якій ви маєте можливість взяти, так, натиснути на неї і потрапити до нашого телеграм-бота для того, щоб записати той промокотик, який ви час від часу будете чути в етері Буковинської хвилі. Або почули, або будете чути. Все буде залежати від того, хто як взагалі вмикає радіо. Так, логічненько трошки капітан очевидністю вірвався до нас в чат. Ну і запрошую вас на соцмережі 100FM.CV. Це наша сторінка в Інстаграм, тож не пропускайте, доєднуйтесь та дізнавайтеся багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трест до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Сомбер і роботу вам 12 for 12. Тож робіть гучніше.

14.14 показує студійні годинники «Безліміт» хітової музики триває. Ну і середа, 2 вересня в нас сьогодні за календарем. Сомбер з роботою 12 to 12, щойно ми послухали. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Він працює, маєте можливість вже доєднуватися. 100fm.cv.ua – це наш сайт в інтернеті. Саме туди ви заходите, тицяєте на кнопку «Бот» і реєструйте промокод, який зараз я вам буду озвучувати в етері. Маєте можливість сьогодні ввечері спробувати свої сили та зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум 330 гривень. Ну, а для того, щоб так отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», вам необхідно користуватися промокотиком «Електричний томат». Ще раз озвучую промокотика «Електричний томат». Так, це саме ці два слова потрібно відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіус «Він», нижнє підкреслення «Бот». І вже ввечері комусь із вас обов'язково пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» і «Таномарк». Так, і хтось із вас точно впевнений буде не тільки щасливчиком, який збере, але й забере продуктового кошика на суму 300 гривень. Тож реєструйтеся, промокод «Електричний томат» вже до ваших послуг. Ну, а що ж сьогодні будемо відзначати? Дізнаємося вже

0: Вже до вас вриваюсь сюди на Буковинську хвилю. Кола і композиція «Каблучка». Щойно послухали ми у безліміті хітової музики. 14.18 вже показують студійні годинники. А це означає, що так, якраз таки вчасно доєднуюся до вас для того, щоб бути в рубриці «Що по святах, що по подіях». Тому що будемо дізнаватися, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій є на 2 вересня, тобто сьогодні. Всі нотаріуси в Україні – так, сьогодні мають своє професійне свято, адже сьогодні, 2 вересня, в Україні святкують День нотаріату. Дата має символічне значення, адже 2 вересня в 1993 році Верховна Рада ухвалила закон України про нотаріат, який визначив правові засади діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус – це фахівець, який посвідчує права та юридично значущі факти, оформлює спадщину, договори, довіреності, заповіти та інші документи. По суті, нотаріат допомагає забезпечити юридичну визначеність і захищати права та законні інтереси людей і організації. Саме значення цієї роботи було підкреслено в указі про встановлення свята. Ну і всі нотаріуси, які зараз точно слухають Буковинського хвилю 100FM, хочу вас привітати, вас з вашим професійним святом. Ну а також сьогодні 2 вересня – Всесвітній день пошуку талантів. Саме свято насамперед стосується рекрутерів, HR-фахівців та менеджерів з найму. Адже саме вони допомагають компаніям знаходити людей із потрібними здібностями та створювати сильні команди. Відомо, що день започаткували ще в 2018 році. Тож, всі, хто теж мають стосунок до рекрутингу, HR та менеджменту, так, знаємо, і зараз точно слухають Буковинську хвилю, теж хочу вас привітати з вашим професійним святом. Ну, ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати Елоки Халіт. Доєднаються до нас, вони з роботою Dive Into Me, тож будемо слухати.
1: Реклама.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі «Сента суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

Послухали у безліміті хітової музики. 14:26 вже показують годинники. Ну і про погоду сьогоднішню. Чим вона нас потішить? Все це ми обов'язково дізнаємося менш ніж за 3 хвилини. Ну а далі вас буду залишати в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо роботу «Фанат». Ну і тримаємо хвилю хітового осіннього настрою саме тут на Буковинській хвилі. Безліміт хітової музики триває, тож будемо робити гучніше

Ну, скажу одразу, до нулів ще буде дуже-дуже-дуже довго. Плюси ще триматимуться, при цьому ще й такі пристойненькі плюси так на термометрах будуть. І що ж ще нам за сюрпризи припіднесе сьогоднішня погода, про все теж обов'язково дізнаємось. Сьогодні, у середу 2 вересня, напрогнозували мінливу хмарність, ну і місцями буде можливий дощик. І в Чернівецькому районі напрогнозували наші улюблені метеорологи. Ось що, що у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заславні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці мінімальний показник плюс 15, максимум плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі плюс 11, мінімально, максимум плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукаренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Зеліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 24. Ну, а якщо говорити про погоду теперішню, на цю хвилину, так, то зараз за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно і плюс 24 показують нам термометри. Ну, і ваші застосунки, так, на смартфонах теж будуть показувати саме цей показник і саме цей стан погоди. Ну, в будь-якому випадку будемо робити неясно, будемо робити спекотно, незважаючи ні на що. Гала з роботою Freed From Desire вже вривається, і ми поринаємо в 2008 рік.

0: Fire 2008 року. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую про роботу нашого телеграм-бота Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua і отримайте свою професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Вже ввечері ми визначимо переможця або переможницю. Ну а для того, щоб взяти участь, вам достатньо написати промокотика «Зуби наголо». Ще раз озвучую, промокотика «Зуби наголо». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту, радіо свій нижнє підкреслення бот, і вже ввечері, ну, в рамках нашого вечірнього етеру, ми проведемо визначення переможця або переможниці. Все буде залежати від того, як наш рендомайзер скаже. Так? Ну, то, зазвичай кажуть, буде так, як відьма скаже, тут як нам рандомайзер підкаже. Ну, а зараз, поки я про нашого партнера розповім, стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокодика «Зуби наголо» нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот». Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати «Ламу» і композицію «Тримай», і після цього будемо для вас розігрувати перший подаруночок в безліміті хітової музики, так, в рамках рубрики «Що у кошику». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095 275 0100, тож готуйтеся набирати.
1: Реклама.

3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
6: Я

Надає на музичну компанію з роботою «Тримай». Ну і вже за хвилину ми до вас обірвемось з рубрикою «Що у кошику» від «Наномаркет». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095 275 0100. Готуйтеся набирати вже за 50 секунд.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 14.43 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і зараз до вас ми вриваємось з рубрикою «Що у кошику» від Тано Маркет. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Я навіть не встиг ще ні дати першу підказку. Зірвався телефонний дзвіночок. Так, хотів поспілкуватися з нашим слухачем, який нас тут уже встиг почекати на лінії декілька секунд. Навіть не встиг дати першу підказку, а вже телефонний дзвіночок долунав. Друзі, ну і ви теж маєте можливість дозвонитися. Для цього треба набирати 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди потрібно взяти, дозвонитися і озвучити свої варіанти відповіді. Ну і перша та єдина підказка зараз буде лунати, поки ви набираєте номер нашої студії. Об'єкт є полідисперсною біологічною флюїдною системою, шоково обробленим струменем перегрітої пари до температур 135-140 градусів за Цельсієм протягом 2-4 секунд із миттєвим охолодженням у вакуумній камері. Такий барометермічний імпульс знищує вегетативну мікрофлору та спорові форми без карамелізації лактози та денатурації казеїнового комплексу. Я навіть ще не встиг дати повністю підказку, але сподіваюся, щось з цього вже взяв наш слухач, так, і готовий навіть дати свій варіант відповіді. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Алло.
3: Алло.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Рената.
2: Рената, приємно познайомитись. Скажи, будь ласка, Рената, з цієї підказки, яку зараз дав, ти готова дати варіант відповіді, чи, можливо, треба прочитати повністю всю підказку?
3: Варіант відповіді.
2: Так, окей, варіант відповіді. Приймаю саме це. І прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути, Ренато?
3: Рослинне молоко.
2: Ти вважаєш, це може бути рослинне молоко. А що саме привело до цієї відповіді? Скажи, будь ласка.
3: Мама.
2: Мама підказала, що це рослинне молоко. А мама зараз поруч з тобою. Може зараз мама теж послухати другу підказку, щоб ми вже переконалися, чи це молоко, чи це не молоко рослини. Ти готова?
3: Готова.
2: Ну що ж, друга підказка. Навіть ще не встиг дати повністю першу підказку, вже приступаємо до другої. Це вперше за всю історію нашої рубрики. Головний технологічний факт про цей продукт – це найшвидкісна обробка. На відміну від звичайного кип'ятіння, де напій варять хвилинами, тут його нагрівають до 135-140 градусів за лічні секунди і одразу охолоджують. Завдяки цьому, так, шкідливі бактерії гинуть, корисно вітамінний кальцієвий склад залишається неушкодженим. Саме на цьому варіанті відповіді залишаємося, що це молоко рослини. Алло?
3: Алло.
2: Та Ренато, почули другу підказку? Залишаємося на цьому варіанті відповіді?
3: Ні.
2: Ні?
3: Це йогурт, я думаю.
2: Це йогурт. Залишаємося на варіанті відповіді, що це йогурт, так?
3: Так.
2: Ну що ж, приймаю варіант відповіді, що це йогурт, і скажу, що це, на жаль, це не йогурт. Не йогурт, не воно, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Не йогурт. Не йогурт, але це може бути дещо інше, якраз таки саме з цього розряду. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйте набирати. Поки озвучую першу підказку повністю, що об'єкт є полідисперсною біологічною флюїдною системою, шоково обробленим струменем перегрітої пари до 135-140 градусів за Цельсієм протягом 2-4 секунд із миттєвим охолодженням у вакуумній камері. Такий баротермічний імпульс знищує вегетативну мікрофлору та спорові форми без карамелізації лактози та денатурації казеїнового комплексу. Вміст 3 гліцеридів відкалібровано до точного показника 2,5, а комбінована багатошарова асептична упаковка захищає продукт від фотокислення та бактеріального проникнення протягом місяців. Розігреємо бактеріально-стерильний молочно-білковий флюїд тривалого зберігання. Боже, що ж це за терміни такі? Хтось навіть готовий сказати тут біля радіоприймача. І зірвався. Я вже готовий був поспілкуватися з нашим слухачем, який точно мав дати відповідь на це питання. Ну, що ж ви, друзі, зірвався дзвінок. Розумію, зараз зв'язком можуть бути проблеми. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати, лінія вже вільна. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Якщо що, саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. А поки що нагадую вам про те, що ми розіграємо бактеріально-стерильний молочно-білковий флюїд тривалого зберігання. Ще раз озвучую фінал саме цієї поки що першої підказки єдиної. А з другої ми ще тут не уточнили, чи це саме той продукт, чи не той. Ми розіграємо бактеріально-стерильний молочно-білковий флюїд тривалого зберігання. Ще раз озвучую. Розіграємо ми бактеріально-стерильний молочно-білковий флюїд тривалого зберігання. Що це може бути? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. А поки що об'єкт є полідисперсною біологічною флюїдною системою, шоково обробленим струменем перегрітої пари до 135-140 градусів за Цельсієм протягом 2-4 секунд із миттєвим охолодженням у вакуумній камері. Такий баротермічний імпульс знищує вегетативну мікрофлору та спорові форми без карамелізації лактози та денатурації казеїнового комплексу. Вмість тригліцеридів відкалібровано до точного показника 2,5, а комбінована багатошарова асептична упаковка захищає продукт від фотокислення та

0: що об'єкт є полідисперсною біологічною флюїдною системою, шоково опробленим струменем перегрітої пари до температур 135-140 градусів за Цельсієм протягом 2-4 секунд із миттєвим охолодженням у вакуумній камері. Не йогурт і не масло. Що тоді це може бути? Оце ми дізнаємося з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня, мене звати Ольга.
0: Ольга, так? Алло? Алло, ви на зв'язку?
1: Так, на зв'язку.
0: Дуже погано вас чути місцями. Пані Ольга, вигравали в нашій рубриці?
1: Так, вигравала.
0: Коли саме вигравали? Можете пригадати, коли в останнє це було?
1: Десь місяць назад.
0: Ну, значить, якщо вже десь місяць тому, навіть більше трошки, то в такому випадку всі умови у нас вже дотримуються. Пані Ольго, виручайте нас, скажіть, що це за продукт взагалі заховано? Бо озвучували тут варіант відповіді і масло, і молоко, але це не цей варіант відповіді, це не воно. Ми не це розігруємо, ми розігруємо дещо інше. Що це може бути, згідно підказки?
1: Може, це якийсь плавлений сирок?
0: Ви вважаєте, що це плавлений сирок. Чому саме така відповідь? Скажіть, будь ласка.
1: Ну, не знаю, щось мені так в голову прийшло, що воно пастерилізоване, щось там молочне.
0: Угу, так, приймаю варіант відповіді плавлений сирок. І пані Ольга, я хотів би сказати, що це правильна відповідь, але на великий жаль, це теж не воно, не плавлений сирок. Але дякую, що спробували. Приймаємо і цей варіант відповіді, і теж його сміливо викреслюємо. 095-275-100 – це номер нашої студії. Ще зовсім скоро залишається до кінця години, а ми ще не виграли той продукт, який ми тут розіграємо в рубриці «Що у кошику». Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Добрий день, мене звати Артем.
0: Артем, скажи, будь ласка, чи вигравав в нашій рубриці? І прошу варіанти відповіді. Що це може бути?
2: Не вигравав, думаю, що це пудинг.
0: Пудинг. Хороший варіант відповіді, що це пудинг, але, на превеликий жаль, не воно. Не пудинг, друзі. Викреслюємо і цей варіант відповіді. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Прийняв як мінімум 4 варіанти відповіді, які стосуються першої підказки, а я зазвичай приймаю 3. Добре. Перебрали ми з квотою, нічого страшного. Упаковка цього продукту – це справжній космічний батискаф. Вона складається з шарів картону, поліетилену та мікроскопічної фольги, що дозволяє зберігати його у закритому вигляді без холодильника до кількох місяців при кімнатній температурі. Що це може бути? Все це ми вже дізнаємось з нашим слухачем, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Віталій.
0: Віталій, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Я ні. Моя сім'я хтось там вралися, діти.
0: Не вигравали. А що таке, пане Віталію? Скажіть, будь ласка, що заважало? Чи не могли дозвонитися, чи не на ту відповідь натрапляли?
3: Оце перше, правильно, не
0: мій. Не могли дозвонитися, так. Телефон у нас червонецький. Взагалі нереально взяти, дозвонитися. Ну, прошу, ваш варіант відповіді, пане Віталію, що це може бути?
3: Ну, думав, може, згущене молоко.
0: Ви вважаєте, що це згущене молоко. Приймаю варіант відповіді, згущене молоко, і скажу, що це не згущеночка, на превеликий жаль. Як би мені не хотілося це казати, дуже печальненько, але це не згущенка. Друзі, 095-275-0100. Давайте ще раз повернемося до початків. Найголовніше, якраз таки заховане в цій підказці, що головний технологічний факт про цей продукт – це надшвидкісна обробка. На відміну від звичайного кип'ятіння, де напій варять хвилинами, тут його нагрівають до 135-140 градусів за Цельсієм за лічені секунди і одразу охолоджують. І завдяки цьому шкідливі бактерії гинуть, корисно-вітамінний кальцевий склад залишається неушкодженим. Який продукт це може бути? От вже є дзвіночок з нашим слухачем, ми все це дізнаємось. Представтесь, будь ласка.
4: Алло, добрий день, мене звати Роман.
0: Роман.
4: Я думаю, що це пастеризоване молоко, звичайно, які купуємо в пакетах в магазині.
0: Так, ви вважаєте, що це пастеризоване молоко. Так, зазвичай, якої жирності ви купуєте пастеризоване молоко, пане Романе, скажіть, будь ласка.
4: Чим жирніше, 20%.
0: Як можна жирніше, так. Ну що ж, приймаю варіант відповіді, що це ультрапастеризоване, так? Чи ви просто сказали пастеризоване молоко? Ну, в будь-якому випадку я готовий сказати, що це так, це саме цей варіант відповіді! Пастеризоване молоко! Так. Ви, я вже почув ці навіть ваші емоції. Скажіть, будь ласка, пане Романе, вигравали в нашій рубриці взагалі? Чи це ви взяли, дозвонилися і тут як ніби пальцем в небо пастеризоване молоко?

0: Ні, чесно кажучи, дуже люблю вашу буковинську хвилю, слухаю її на постійній основі. Особливо люблю зранку, коли доїжджаю до роботи своєї. Слухав от тільки що в дорозі і думаю, ну скільки відповідей все неправильно, це звичайно, це ж посередньо. Просто зачепило, думаю, тепер дзвоню. Ні разу не дзвонив, вирішив подзвонити.
1: О, оце я розумію. Взяли з першого разу і вирушили так вже під кінець години, що це пастеризоване молоко. Ну, в адресу Буковинської хвилі, особливо в адресу ведучих ранкового шоу за такі приємні побажання. От велике дякую. Ми, якщо що, ваші всі ці побажання передамо нашим колегам. Для нас це дійсно дуже цінно. Ну, знаєте, аж мотивує і далі працювати, працювати і ще раз працювати, якраз таки для вас, пане Романе, для всіх слухачів, які слухають Буковинську хвилю зранку і до ранку, можна навіть так сказати. І так, на правах реклами хочу сказати про те, що ви виграли молоко, молокі, 2,5% ультрапастеризоване з кришечкою, 950 грамів. І ці обласки звучать саме для вас, від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. У-ху! Так, ще
0: дякую,
1: маєте можливість поділитися. Дякую, дякую вам, пане Романе. Маєте можливість зараз поділитися своїми враженнями від виграшу і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, всім, хто слухає Буковинську хвилю. Хвилю, прошу, передавайте, кажіть, кому привіт будете передавати через радіо.
0: Я передаю усім слухачам Буковинської хвилі. Я думаю, що всі погодяться з тим, що ви несете добро, любов, злагоду, веселість, ну, я не знаю, самі найкращі емоції. В принципі, усім слухачам я бажаю гарного дня, настрою, здоров'я, ну і звичайно миру.
1: Дякую, дякую, пане Романе. Залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику». Молоко, молокія, 2,5% ультрапастеризоване з кришечкою, 950 грамів. Це на правах реклами інформація, як же що. Наш слухач пан Роман взяв і виграв. Ну і у вас після 15:15 теж буде можливість взяти участь в рубриці «Що у кошику». Теж будуть підказки, які стосуватимуться наступного продукту. Все це буде вже в наступній годині. Ну а зараз слово передаю Богдані Рихлом. За менш ніж за 3 хвилини чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну а я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики. Тож будьте з нами.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів Тано.
4: Реклама.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фото локації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за минулу добу зареєстрували 8 надзвичайних подій. У Чернівцях через аварійний витік не буде води на проспекті Незалежності і вулиці Яській, а в обласному центрі можуть з'явитися нові назви для 8 вулиць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині зареєстрували 8 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідували 3 пожежі у житловому секторі. Зокрема, у Чернівцях горіла літня кухня на площі 15 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у селі Круглик Дністровського району. Там вогонь охопив літню кухню, прибудовану до житлового будинку. Крім того, у селі Вітринка, також Дністровського району, загорівся житловий будинок. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Попередньо причиною займання могло стати коротке замикання електромережі. Крім того, в одній з квартир чернівців надзвичайники виловили кажана і випустили його у природне середовище. Також тричі рятувальники виїжджали на знищення небезпечних комах у Кіцмані і двічі у Чернівцях. Через аварійний витік у Чернівцях тимчасово обмежать водопостачання на проспекті Незалежності та вулиці Яській. Йдеться про будинки на вулиці Яській від номера 6 до 16, на проспекті Незалежності від номера будинку 40 до 89. Воду подаватимуть за тимчасовим графіком. Сьогодні з 19 до 22 години, завтра вода буде з 6 до 9 і з 19 до 22. Аварійне відновлювання роботи планують завершити вранці 4 вересня. Мешканців просять зробити необхідний запас води. В Чернівцях може з'явитися нові назви для 8 вулиць у різних масивах житлової забудови. Відповідне питання найближчим часом розглянуть на сесії Чернівецької міської ради. Зокрема, в районі проїзду Віденської вулиці Володимира Винниченка пропонують назви міста Клагенфурт та Лілейна. Вулицю в районі Сторожинецької, Шухевича, Мукачівської та інших прилеглих вулиць пропонують назвати Магнолієвою. У садівничому товаристві Рябіна може з'явитися вулиця Петра Могили, а у товаристві університет нові вулиці пропонують назвати Тюльпановою, Лавандовою, Барвінковою та Мускатною. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Композиція «Шампанське» очі щойно прозвучала в безліміті хітової музики та розпочала нову музичну годину. Ну, а я, Вадим Голунга, вже до вас вириваюсь для того, щоб бути разом з вами ще в цій годині. Ну, як завжди, будемо слухати багато класної української музики впродовж цієї години. Ну, і будемо для вас розігрувати подаруночок в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет». Ваша головна задача, як завжди, буде слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15:15. Тобто вже за декілька миттєвостей обов'язково будемо разом з вами в рамках цієї рубрики. Ну, а зараз пропоную не сумувати, робити гучніше і бути в компанії молодих, які виконуватимуть роботу «Одна на мільйон».
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

щойно ми послухали в безліміті хітової музики. 15.11 вже показують студійні годинники. Середа, 2 вересня, у нас сьогодні за календарем. Ну, і хочу вам нагадати про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну, а для того, щоб в один клік взяти його і знайти, достатньо користуватися нашим сайтом 100fm.cv.ua. Ну, і нагадаю, що там є кнопочка бот, саме туди ви натискаєте, тицяєте, так, і потрапляєте до телеграм-бота, і завдяки нашому телеграм-боту ви маєте можливість вже ввечері сьогодні з нами зіграти в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет. Що треба робити? Все дуже просто. Вам достатньо відправити сьогоднішнього промокотика «Електричний томат». І після цього варто бути на зв'язку, тому що сьогодні ввечері до когось із вас ми обов'язково дотелефонуємося в рубрику «Завжди ближче». Так, і сьогодні хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який сьогодні точно не тільки збере, але й забере продуктового кошика на суму 300 гривень. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер. Ну, а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну, і ще раз нагадую вам промокотика «Електричний томат». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Радіус ВІН», нижнє підкреслення «Бот». Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом готується підказка і не одна про продукт, який будемо розігрувати вже за 2,5 хвилини в рубриці «Що у кошику». Ну, а далі «Влад Чіф. Місця».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання, що у кошику, і відповідь точно дасте ви. Лише в тому випадку, якщо дотелефонуєтесь до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити саме зараз, уже потрібно набирати номер нашої студії. Ну, а зараз я вам даю підказку, яка буде стосуватися продукту, який ми будемо розігрувати. Якщо минулого разу ми розігрували молоко, це було минулої години, так, то цього разу ми розіграємо не молоко. Вже навіть даю відповідь, що це буде не молоко. Відмінність цього продукту полягає у біологічній специфіці. Завдяки спрямованій селекції цукрових гібридів оболонка має мінімальну товщину та занижений вміст жорстких целюлозних волокон. Зерна збирають у вузькому часовому вікні максимальної гідратації, коли цукри ще не полімеризувалися у важкий крохмаль. У результаті баротермічного консервування зерновий масив зберігає надм'яку, майже шовковисту консистенцію та миттєво вивільняє внутрішньоклітинний сік при найменшому механічному тиску. Ми розіграємо екстра м'який сонячний зерновий делікатес підвищеної соковитості. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Є в нас уже телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, мене Богдана.
2: Богдана, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Вигравала, але в травні останній раз.
2: Боже, то як це було давно? Травень, уже вересень вже тут прийшов, так, уже другий день тут каже, осінь зараз вже буде триматися, а тут ми про весну вже згадали. Скажіть, будь ласка, пані Богдана, що це може бути, на вашу думку?
3: Консервована кукурудза.
2: Ви вважаєте, що це консервована кукурудза. Що вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
3: Там було про целюлозу, про вузьке вікно збирання зерна і про тонку оболонку зерен. Я подумала, що це кукурудза.
2: Ви вважаєте, що це кукурудза, твердо залишаєтесь на цьому варіанті відповіді, але є одне але. Тут є певний нюанс, пані Богдана, я думаю, ви прекрасно знаєте, що якщо ви вже озвучили варіант відповіді, який є близький, то варто зараз послухати другу підказку для того, щоб переконатися, чи це точно кукурудза, чи не кукурудза. Ви готові? Ну що ж, пропоную послухати другу підказку. Головний кулінарно-фізіологічний маркер саме цього продукту – повна відсутність жорстких зернових лусочок, які зазвичай застрягають у зубах під час їжі. Її оболонка настільки тонка, що практично тане під час жування. Ви все одно вважаєте, що це консервована кукурудза. Ну і бути цій кукурудзі у ваших руках чи не бути? Ну, відразу скажу, що так, бути кукурудзі на правах реклами. Ніжна бондюель в жестяній банці 340 грамів. Ще раз, давайте оплески прозвучать саме для вас від цієї сухацької аудиторії Буковинської хвилі. Пані Богдана, ваші враження від сьогоднішнього виграшу, що ви зараз відчуваєте, коли ви вже озвучили, що це кукурудза, і при цьому ви не прогадали, ви навпаки тільки вгадали.
3: Предвкушенні крабового салату
2: кукурудзи
3: на вечір.
2: О, ну це моя слабкість. Ну, одразу скажу, все. Треба буде купувати кукурудзу, треба купувати так крабові палички і готувати крабовий салат. Ну це вже все. Цей салат прямо в серце запав. Ще раз оплески звучать саме для вас від цієї сухарської аудиторії. Ну, і маєте можливість навіть передати вітання всім, хто вас пізнав, всі, хто зараз слухає Буковинську хвилю. Ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте на це повне право.
3: Так, ну, передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі, всім тим, хто, можливо, вже в цій годині їде з роботи додому, або тим, хто тільки збирається з неї їхати додому, всім школярам, котрі пішли до школи, всім батькам, котрі нарешті відправили школярів до школи, передаю вітання своєму чоловіку. І, от, крабові палички за тобою. Так, і передаю вітання, звичайно, нашим захисникам, завдяки котрим ми маємо можливість слухати Буковинську хвилі.
2: Дякую.
3: Кукурудку.
2: Дякую. Пані Богдана, теж доєднаюся до ваших подяк нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість так жити це життя, слухати Буковинську хвилю, ну і творити та витворяти усі ці дива тут на Буковинській хвилі. Рубрика «Що у кошику» вже на цьому, на сьогодні завершується. Ну і про завтрашні продукти. Що ж будемо розігрувати завтра? Обов'язково все це дізнавайтеся вже завтра, так, починаючи з ранку ранкового шоу 7.40 Олег Сірма та Іра Санікова будуть давати вам перші підказки. Ну а безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати казку композицію «Палала». Ну і після цього буду вам озвучувати про найактуальніші розіграші на сьогодні. Кому ж пощастить виграти той чи інший подаруночок, але нагадаю, що реєстрація проходить через телеграм-бот Буковинської хвилі. Так, пані Богдано, попрошу залишатися на лінії. За мить розкажемо, як можна цю смачненьку кукурузку взяти і забрати. Ну, а ми продовжуємо.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Галинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Палала, щойно ми послухали у безлімітні хітової музики. 15:25 нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Що треба робити? Все дуже просто. В першу чергу о 8:05 вам потрібно слухати програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик ви теж маєте можливість там взяти і зловити. Назвучить він у нас ось так. Шалений трафік. Його потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту «Радіо Свій», нижнє підкреслення «Боти». Ну і вже ввечері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Промокотик сьогодні звучить ось так. Шалений трафік. Вже його використовуйте через наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Ну а поки ви реєструєте промокотика, нагадаю вам про те, що сьогодні ввечері у вас буде можливість знову почути програму про крихітка рулить сьогодні о 17:05. Тож слухайте. Ну а за мить розповімо про погоду, чи вона нас буде тішити завтра. Зараз слухаємо Макса Барських і роботу «Закоханий».

Ох, четвер. Ну, в мене, якщо вже брати про асоціації з шкільними часами, так, то четвер у мене асоціювався саме таким днем, що, ну, ще чуть-чуть, ще один ривочок, і нарешті довгоочікувана п'ятниця. Але не забуваємо про те, що сьогодні середа, до четверга нам ще треба дійти, так, бажано в середу завершити всі свої робочі справи для того, щоб на четвер їх не залишати. Ну, і про погоду давайте поговоримо, чим вона нас потішить завтра, у четвер, 3 вересня. І прогнозують на Буковині мінливу хмарність, місцями навіть буде можливий дощик. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці мінімально прогнозують плюс 13, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі холодніше від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровському плюс 14, мінімально, максимум плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність теж завтра, у четвер, 3 вересня. Прогнозують місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, мінімально плюс 13, максимум плюс 26. Ну а зараз, точніше, в середу, 2 вересня, за вікном Буковинської хвилі плюс 24 і подекуди хмарно.

0: Улюблена музика на Буковинській хвилі буде підіймати настрій. Альона Маргалієва щойно складала на музичну компанію. Ну і, друзі, нагадаю вам про те, що у вас буде можливість так виграти один із подаруночків, який ми для вас розіграємо. Що ще ми розіграємо для вас і що ж ще будемо робити увечері? Так, будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримає свою професійну гігієну ротової порожнини від стоматологічної клініки Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, уже відправляйте промокотика «Зуби наголо» нашому телеграм-боту, і серед усіх учасників рандомно сьогодні ввечері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, а саме професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка «Марко Клінік». Ще раз озвучую промокотика «Зуби наголо». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки розповідаю про те, що стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Зуби наголо» нашому телеграм-боту, радіо CV, нижнє підкреслення «Бот». Ну а поки ви реєструєтесь, Діма Монатік до нас вірвається з роботою, тому що тож будемо слухати.
2: Реклама. Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
0: Джамала з новим альбомом.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: 15:41 нам показують студійні годинники, середа, 2 вересня за календарем. Ну і, друзі, нагадую вам про роботу нашого сайту 100fm.cv.ua. Для того, щоб слухати Буковинську хвилю, так, в один клік, не варто роздумувати над супер-мега-складним апаратом, який вміє ловити дальні хвилі, так, з інших районів, кутків, так. Достатньо просто зайти на сайт 100fm.cv.ua, мати доступ до інтернету, так і натиснути на кнопку play, після чого ви слухаєте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а якщо у вас уже є встановлений мобільний застосунок, це може бути радіоплеєр, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner або там Слухай.ua, так є теж один із популярних мобільних застосунків для того, щоб слухати радіо в інтернеті, то шукайте Буковинську хвилю та додавайте в обране і не губіть нас серед тієї сотні тисячі та десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадаю вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть, тому що там ми для вас публікуємо багато цікавого контенту. 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram, тож шукайте, або просто шукайте Буковинська хвиля, так, підписуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого, та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунг, радіо ведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Аліну Гросу з роботою «Мій рай».

компанію з роботою Мірай. Щойно ми взяли її і послухали. Друзі, ну нагадаю вам про те, що увечері у вас буде можливість сьогодні спробувати свої сили для того, щоб скласти продуктового кошика на суму 300 гривень у рубриці «Завжди ближче». Нагадаю, що 270 гривень – це мінімальний поріг, 330 – максимальний, це якщо враховувати суму похибки плюс-мінус 10% від суми. Ну і нагадаю, що сума з понеділка по четвер тримається 300 гривень. Ну а ще п'ятниці збираємо продуктового кошика на 600. Ну а для того, щоб сьогодні спробувати свої сили, вже відправляйте промокотика «Електричний томат». Ще раз озвучу його. «Електричний томат». Уже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І вже увечері ми до когось із вас обов'язково будемо телефонувати. Промокотик «Електричний томат» вже використовуйте. Ну, а поки ви користуєтесь нашим телеграм-ботом, Фіїнка вривається з роботою в Вівтар, тож слухаємо.

композиція «Вівтар» на цьому буде завершувати безліміт хітової музики на сьогодні, але не забувайте про те, що завтра з 14 до 16 обов'язково ця програма лунатиме на Буковинській хвилі 100FM. Ну і засмучуватися не варто, і не варто навіть бігати по іншим радіостанціям, шукати, що ж там ще цікавого можна послухати. Можна виграти сьогодні

0: простые. Детали в Инстаграм.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя. Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Стоматологічна бригада проведе безплатні огляди у понад 10 дитсадках і в школі Чернівців. В обласному центрі змінили місце зупинки автобусів для 3 маршрутів, а на Буковині проведуть масштабний музичний конкурс «Червона рута». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: За минулу добу на Буковині зареєстрували 8 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідували 3 пожежі у житловому секторі. У Чернівцях горіла літня кухня на площі 15 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у селі Круглий Дністровського району. Там вогонь охопив літню кухню, прибудовану до житлового будинку. У селі Вітрянка, також Дністровського району, загорівся житловий будинок. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Попередньо причиною займання могло стати коротке замкнення електромережі. В Чернівцях змінили місце зупинки автобусів маршрутів номер 9А, 20 та 26. Тепер вони зупинятимуться на вулиці Володимира Винниченка замість вулиці Фастівської. Міські раді пояснюють, рішення ухвалили заради безпеки дорожнього руху. Раніше після зупинки на Фастівській автобусам за декілька метрів доводилося перетинати 3 смуги руху, аби повернути на Винниченка. Це створювало ризик аварійних ситуацій. Нове місце зупинки має зробити рух безпечнішим. У Чернівцях у вересні мобільна стоматологічна бригада безоплатно оглядатиме дітей у дитсадках і ліцеї. До складу бригади входять дитячий стоматолог і медсестра. Медики перевірятимуть стан ротової порожнини, а також навчатимуть дітей правильного догляду за зубами. Огляд проводять за згодою батьків. У вересні бригада побуває у 12 дитсадках і ліцеї номер 6. Сьогодні і завтра медики працюють в садочку номер 46. Далі за графіком 4 вересня садочок номер 48, 7-го номер 23, а 8 і 9 вересня номер 24. У другій половині місяця стоматологи також відвідують садочки номер 42, 47, 34, 26, 39, 3 та 35. А з 28 до 30 вересня працюватимуть у ліцеї номер 6. В одному закладі медики зможуть оглянути до 50 дітей. У Чернівцях відбудеться регіональний відбір фестивалю «Червона рута». Конкурс пройде 20 вересня. Учасники зможуть представити свої композиції у 6 жанрах: українському автентичному фольклорі, популярній, сучасній танцювальній, акустичній, рок та експериментальній музиці. Щоб взяти участь, потрібно заповнити заяву-анкету і надіслати її організаторам. Зареєструватися можна

0: акцією фестивалю «Червона рота» і Буковинського центру культури і мистецтв. Зареєстрованим учасникам додатково повідомлять місце проведення конкурсу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: То

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, chers amis, стімас радіоскультаторії, вітаю наших шановних радіослухачів, наше товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу, вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Жак Фреско колись сказав, інтелект – це здатність виокремлювати важливу інформацію з будь-якої ситуації. І, мабуть, саме тому інтелект – це не просто знання. Це вміння побачити головне серед другорядного, поставити правильне запитання і знайти відповідь там, де інші її не помітили. Інтелект.

0: вітаю всіх, хто до нас щойно підключився. Вітаю з другим днем осені. Бажаю вам гарного настрою, друзі. Сьогодні у нас цікаве завдання, середа сьогодні. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з Інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень маємо сьогодні на кону. І увага! Зараз прозвучить перша підказка. У старому місті жив чоловік, який щодня кидав каміння у висохлий колодязь. Він робив це багато років, хоча давно вже ніхто не питав, навіщо. Одного ранку він заглянув униз і почув звук, якого не очікував почути. Колодязь повернув йому не камінь, а його власний голос. 095-275-0100 для тих друзів, хто вже знає відповідь, а може варто подумати трошечки під музику. Рей Чарльз продовжує.

Рушаємо далі, шановні друзі. Прозвучала перша підказка, я готовий озвучити другу, будьте уважні. Жінка багато років залишала біля чужих дверей маленькі подарунки, ніколи не підписуючи їх. Вона робила це так тихо, що ніхто не знав про її звичку. Через роки біля її власних дверей з'явився маленький пакунок. Вона довго дивилась на нього, але не стала шукати того, хто його залишив. Про що мова, друзі? Про що мова, де наші постійні радіослухачі? Я радий буду чути вас всіх сьогодні. 095-275-0100. І ми поїхали далі.

0: Друзі, нагадую, 200 гривень у нас на кону. Прозвучало дві підказки. Дві такі підказки, які можуть дати вже напрямок думки. 095-275-0100, номер нашого телефону. У нас є вже перший дзвіночок. Зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий вечір. Алло.
1: Добрий день.
0: Я вас слухаю дуже уважно. Тільки говоріть, будь ласка, голосніше, щоб вся Буковина чула вас. І вашу відповідь...
1: Я думаю, що це карма.
0: Ви думаєте, що це карма? І ви отак просто, з першого разу ви відгадали, це дійсно карма. Але ви не сказали, як вас звати, тому я...
1: Я казала, просто ви не розчули. Наталя.
0: Вас Наталя звати. Це ви в цьому місяці вже п'ятий раз, здається, виграєте. Ні? Чи ні? Але ви можете тільки один раз, пані Наталя, тільки один раз ви можете. Ви з дому телефонуєте чи з роботи?
1: Так, з дому.
0: Як вам повезло, бачите, ви оприді. Я не думав, що так швидко можна буде розгадати, пані Наталі. Ви просто наша постійна радіослухачка, тому оплески ще раз важу на вашу адресу. Браво, просто молодець, ви просто молодець. Я бажаю вам добра, здоров'я, і у вас є можливість привітати колег, друзів, сказати декілька слів в ефірі, будь ласка.
1: Я вам дякую, вам навзаєм. Я передаю вітанечко всім вашим працівникам Буковинської хвилі радіо СТОСам. Передаю вітання всім, хто вас слухає, всім, коли б це не було. Чи раніше, чи в майбутньому, хто буде слухати і хай приєднується. Нашим дівчатам, хлопцям, там тим, кому найважче. І особливо там, де... Зараз дуже потерпає Київ, і цієї ночі була Одеса, і дивишся на війни. І я бажаю тільки миру, і я вже не знаю, вже слів просто немає для тих, хто це все витворяє, і що їм потрібно, вони, напевно, вже і забули, і не розуміють.
0: Напевно, пані Наталі, я погоджуюсь з вами, але, кажуть філософи, ми повинні сприймати світ таким, яким він є, так що ми повинні бути мужніми.
1: Ви знаєте, я один раз чи читала, чи слухала, хтось сказав, що якщо є хоч одна людина миру, коли вона знаходиться в мирі, спокою і такому, знаєте, як Бог каже, шалоні, то може все обернутися на інше. І як пишеться, що кожне зло, воно може обернутися на добро. На яке добро, не знаю.
0: Ви знаєте, якщо кожен з нас буде робити краплю в цій великій справі, то ми обов'язково переможемо, чого я бажаю вам. Дякую за чудовий виступ. Ще раз вітаю вас з виграшем. І залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми поїхали далі.
2: Реклама.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що ж ми на цьому не зупиняємось, ми продовжуємо наші розіграші.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалений трафік» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Електричний томат» в наш телеграм-бот, радіо CB-бот. І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну а у нас музика далі.

цей чудовий день, 2 вересня, щось відбувалося сьогодні в історії України та історії загалом. 2 вересня 1621 року розпочалась Хотинська битва, одна з найважливіших битв польсько-османської війни. В обороні Хотина брали участь і козацькі війська на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Битва завершилась відступом османської армії та Хотинським миром. 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано акт про капітуляцію Японії. Ця подія ознаменувала формальне завершення Другої світової війни. А для України 2 вересня 1996 року стало важливою датою економічної історії. Після грошової реформи в обіг увійшла гривня – національна грошова одиниця незалежної України. Також 2 вересня в Україні відзначають День нотаріату. Вітаю всіх наших буковинських нотаріусів. І в історії української культури ця дата пов'язана з народженням Івана Вагілевича, одного з основ Руської трійці. Взагалі-то 2 вересня нагадує нам, що історія складається не лише з великих битв і державних рішень. Вона живе в культурі, в слові, у власній валюті, у здатності народу пам'ятати своє минуле і будувати власне майбутнє. До речі, про культуру краще за все нам розкаже Фіїнка.

0: Реклама.
1: Завтра, у четвер, 3 вересня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Строженці від 13 до 25 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 7 до 23 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 26 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 26 градусів вище нуля. Отака в нас, друзі, на завтра погода.

Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Наостанок хочу побажати всім нам мирного неба, настрою, оптимізму. І я впевнений, що перемога все одно буде за нами. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 3 вересня, о 16:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте!

0: 31 36 720. Самовиглядя може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715-65 від 2012-2014 року.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. I'm a

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у деяких сучасних авто фари буквально можуть вирізати зустрічну машину зі світла. Камера біля лобового скла розпізнає автомобіль попереду або назустріч, а електроніка затемнює лише ту частину фари, яка могла б його засліпити. При цьому решта дороги продовжує освітлюватися дальнім світлом. Тобто машина ніби створює темну пляму навколо іншого авто, і водій бачить дорогу, але не сліпить інших. Так працюють, зокрема, матричні світлодіодні фари. До речі, історичний факт. Перші системи адаптивного дальнього світла з'явилися у серійних автомобілях ще наприкінці 2000-х років. Наприклад, Mercedes представив свою таку першу подібну систему у 2009 році. Вона автоматично змінювала дальність світла залежно від інших автомобілів на дорозі. А вже у 2014 році Mercedes представив іншу технологію, коли фари з окремими світлодіодами могли точніше формувати світловий потік і затемнювати його окремі ділянки. А тепер до курйозів на дорозі. У Пакистані під час демонстрації безпілотного автомобіля сталася аварія на очах у журналістів. Розробники показували можливості автопілота, коли автомобіль, яким дистанційно керували через інтернет, втратив зв'язок і врізався у поліцейський автомобіль. Ніхто не постраждав, однак презентація технології завершилася не за планом. Особливо символічно, що за декілька секунд до зіткнення один із розробників розповідав журналістам про високий рівень місцевих IT-фахівців. Та ця демонстрація нагадала, що для дистанційного керування автомобілем особливо критичне значення має стабільний зв'язок.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойлзахід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалений трафік» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: магазинів «Тано».
1: 17.08 показують студійні годинники, середа 2 вересня за календарем. Ну і я вітаю всіх слухачів, які зараз слухають радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з нашою радіостанцією презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де ви з понеділка по четвер маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і для того, щоб зареєструватися, так, вам потрібно було в першу чергу написати нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот» або зайти на сайт 100fm.cv.ua і відправити промокотика «Електричний томат». Після чого ми тут зовсім скоро будемо дізнаватися, хто ж у нас сьогодні буде. Переможець слухач чи слухачка з нами грати в рубриці «Завжди ближче». Зовсім скоро будемо визначати цю людину, цього щасливчика і телефонувати до нього. Тож обов'язково будьте на зв'язку. Ну а зараз поки озвучую правила. Вони дуже прості. Слухач, який буде з нами по ту сторону слухавки, він буде називати різні продукти. Ну, а та людина, яка знаходиться в Тано Маркеті, складає їх у продуктовий кошик. Так, і в той момент, коли слухач сказав кодове слово «стоп», так, коли розуміє, що там уже достатньо продукції, людина, яка буде в Тано-маркеті, так, буде прямувати на касу і там підраховуватиме, на яку ж саме суму слухач назбирав продуктового кошика. Нагадаю, що є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо слухач програв і не вписався в суму, вона переноситься на наступний день. А якщо слухач виграв, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо на Університетській 20 у Чернівцях. Зовсім скоро будемо дізнаватися ім'я нашого сьогоднішнього щасливчика, так, сьогоднішнього гравця. Хто ж у нас це буде, дізнаємось вже за декілька миттєвостей. Ну а зараз Леді Гага і робота «Shape of a Woman», тож слухаймо.
2: Завжди буде.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю ще раз всіх слухачів, які зараз слухають радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ми знову з рубрикою «Завжди ближче» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля», де з понеділка по четвер ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Ну і так, уже дізналися ім'я нашого сьогоднішнього щасливчика, який отримав уже дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Звати його Богдан, номер телефону закінчується на 80. Один. І зараз пан Богдан з нами тут на лінії. Пане Богдане, я вас вітаю.
2: Добрий день.
1: Грали з нами колись в рубрику «Завжди ближче»?
2: Грав.
1: І була неудача, як я розумію, так? Не добирали чи
2: так,
1: перебирали суму?
2: Так, були неудачі.
1: Не добирали і перебирали. З правилами ознайомлені?
2: Так.
1: Чудово. Пам'ятаєте, на яку ж саме суму збираєте сьогодні продуктового кошика?
2: На 300 гривень.
1: На 300 гривень, це правильно. Допомагати вам в цьому ділі буде Валентина. Вона зараз з нами тут в Тано Маркеті. Валентина, мої вітання. Як ви нас зараз чуєте?
3: Доброго вечора, все добре.
1: Чуєте зараз прекрасно і мене, і пана Богдана, так?
3: Так.
1: Ну що ж, тоді ми можемо починати. Пан Богдан ознайомлений з правилами, а це означає, що ми перетинаємо в світ мережі магазинів Тано. Пане Богдане, кажіть, з чого перше починаємо складати продуктовий кошик? Що перше кладемо до нього?
2: Згущене молоко.
1: Згущене.
2: Перевомайське з хлопчиком.
1: Який грамаж має бути?
2: 400 грамів.
1: 400 грамів первомайське згущене молоко з хлопчиком. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, чи є вже такий продукт в кошику?
3: Ні, є.
1: Є в кошику. Що далі кладемо?
2: Далі, будь ласка, поставте йогурт «Ферма».
1: Йогурт «Ферма». Там, як я розумію, їх декілька різноманітних смаків є. Зараз пані Валентина розкаже, що там є в наявності, а там ми вже будемо обирати. І що там у нас з йогуртом
3: «Ферма»? Є персик та полуниця, 750 грам.
1: Персик та полуниця, 750 грамів. Богдан,
2: полуницю.
1: Кладемо. Є.
3: Добре, є.
1: Що в кошику? Уже є в йогурт, так? Що далі кладемо?
2: Вермішель Барілла.
1: Зараз прямує до кошика. Зараз наші сповістять, що такий продукт уже є в кошику. Ну, а поки, друзі...
3: Такі саме має бути. Є перо, є спіраль і є спагетті.
2: Давайте пено.
1: Перо, так?
3: Які? Перо.
2: Перо,
1: да. Перо, так, є в кошику. Друзі, я поки нагадую, що ви маєте можливість написати на наш вайбер та телеграм 095-275-0100, написати свою ставку, так, чи буде в нас сьогодні переможе, чи перенесемо ми суму на завтра. Що далі ми кладемо, пане Богдане?
2: До цього ще ставте печиво «Суперконтік».
1: Печиво «Суперконтік». Ну, це вже класика, перевірена часом, так? Там, я знаю, є багато різноманітних смаків. Що саме там є в наявності? Пані Валентина, підкажіть, будь ласка.
3: Є маленькі 45 грам шоколад або горіх, і є 90 грам шоколад, горіх, або є ще молочні.
1: Що саме кладемо?
2: Давайте молочний, там де в упаковці 4 печива.
1: Так, це велика упаковка, вже є в кошику. Що далі?
2: До цього ще давайте вафлі «Артек».
1: Вафлі «Артек», там теж є класика, шоколад, начебто так, і ще один різновид.
3: Горіх.
1: Що з цього кладемо?
2: Давайте
1: горіховий. Вафлі «Артем». «Артек», є в кошику. Що далі?
2: До цього ще шоколад.
1: Шоколад, який саме?
2: А є лакмі від «Рошен».
1: Лакмі, є великий і, звичайно, плиточка має бути.
3: Так.
2: Звичайно, традиційна.
1: Звичайно, традиційна плиточка. Зараз з яким смаком вас зараз буде цікавити? Пані Валентина, які там смаки є?
3: Є молочний, є кокос мигдаль, є карамель, є вафля в шоколаді.
1: Так.
2: Звичайний молочний.
1: Звичайний молочний цікавить. Є такий?
3: Є.
1: Є. Вже поклали до кошика. Стоп. ми зараховуємо слово «стоп», а це означає, що Валентина зараз прямує з продуктами на касу. Пане Богдане, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде дізнатися. Так, обов'язково все це ви дізнаєтеся, всю інформацію вже тут в етері, тож зараз попрошу не кидати слухавочку. Ну, а я тим часом хочу зараз нагадати про те, що мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Йогурт «Лактель» білий 115 грамів, мінус 21% знижки. Сметана «Фанні» 15%, 260 грамів стакан, мінус 19%. Сир плавлений «Фанні» «Дружба» 20%, 70 грамів, мінус 20%. Сир плавлений «Канів» сметанковий 35%, 75 грамів, мінус 18%. Сир «Клуб сиру» класичний 270 грамів, мінус 16%. Пюре «Галіція» яблучно-сливово-бананове 90 грамів, мінус 29%. Ну і не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовувати ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації є в додатку «Тано» та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ну а зараз перевіряємо з наші меседжері. Так, є в нас повідомлення від нашої слухачки Людмили. На Telegram надійшло повідомлення «Недобір». Ось таке у нас сьогодні є повідомлення. Так, перший мінус у нас уже є, тут зараховується. Так, пише наша постійна слухачка Надін. Привіт, Вадиме! Сьогодні буде переможець, сума сьогоднішнього кошику 330 гривень. Чим його і вітаю. Пані Надін, зовсім скоро ми дізнаємося, чи буде в нас сьогодні переможець, чи ні. Так, є в нас повідомлення і на Viber надійшло від пані Наталії. Так, вітаю, думаю, невеликий перебір. Так, надійшло ось таке повідомлення. Так, дякую пані Наталії, що з нами. Користувач з ніком Santa New Year, хоча вже осінь, а тут вже й до Нового року, по суті, недалеко. Пише, думаю, що заберем. Так, є у нас і таке повідомлення. Від пана Василя щось дуже дивно, що немає повідомлення. Так, мабуть, роздумую над тим, щоб вже видати ту поетичну збірку нарешті. Ми обов'язково цьому повідомимо. Так, Мар'яна, яка підписана як UA на Telegram, теж нам написала. Вітаю, недобір, напевно. Так, ми всі повідомлення вже вичитали, вже прочитали і готові повертатися до нашого слухача пана Богдана. А ні, ще пан Ілля написав, наш постійний слухач. Доброго дня, Вадим, забер 340 гривень, пане Ілля, це вже перебір трошки. Так, 340 гривень, це вже перебір, 330 – це вже максимум. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, чи будете ви сьогодні переможцем нарешті, чи впоралися ви точно з цим завданням? Які ваші сподівання від сьогоднішнього збору?
2: Сподіваємося тільки на краще.
1: А якщо буде ще краще, що в такому випадку будете робити?
2: Якщо не так, то будемо пробувати ще раз.
1: Ну, я вас навпаки тільки налаштовував, тільки лише на краще. На найкраще, що ви будете сьогоднішнім переможцем. Але в цьому зараз точно нас буде переконувати Валентина. Вона вже тут з нами на зв'язку. І пані Валентина, скажіть, будь ласка, який сьогодні вердикт фінальний? Бути переможцем чи переносимо суму на завтра?
3: Бути.
1: 319,90. 319,90, а це означає, що в нас є сьогодні переможець. Ну, так, я, звісно, на це і налаштовував, на те, щоб у нас сьогодні точно був переможець, і він точно сьогодні не тільки зібрав, але й забрав продуктового кошика. Ура! Давайте ще раз оплески прозвучать від всієї слухацької аудиторії «Буковинської хвилі». Пані Валентина, дякую вам за співпрацю. Якщо що, ми тут ще обговоримо на рахунок того, як можна буде доставити кошика до радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Так, ну, а зараз попрошу нашого слухача пана Богдана ще побути з нами тут на лінії. Так, який секрет успіху вже? І з якого разу ви вже взяли і не тільки зібрали, але й забрали нарешті продуктового кошика?
2: Це вже моя третя спроба зібрати.
1: Третя...
2: Вона виявилася виграшна.
1: Третя спроба. Ну, не дарма ж кажуть, що з третього разу обов'язково пощастить. Ну, і враження, я точно зараз впевнений, у вас, ну, приємні, позитивні, у вас там бурхливі такі приємні, хороші емоції. Ви такі думаєте, ура, нарешті взяв і впорався сьогоднішнім завданням. Ну, і маєте можливість, як наш сьогоднішній переможець, взяти і передати вітання всім, кому згодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
2: Передаю вітання всім слухачам Буковинської хвилі, ті, які активно теж беруть участь у роботі «Завжди ближчі». І перш за все, подяка всім захисникам, захисниця Збройних сил України, які нищать окупанта всім, чим можемо. І допомагаємо їм.
1: О, ну це вже приємно, приємно, дуже приємна справа. Дякую, пане Богдане. Я теж хочу доєднатися до слів подяки нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити це життя, ну і бути тут, в етері Буковинської хвилі, з рубрикою «Завжди ближче». Та й не тільки тут, взагалі, тішити усім, чим тільки взагалі можливо тут в етері. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме продуктовий кошик на суму 300 гривень. Так, завтра теж будемо збирати кошика на суму 300 гривень в четвер, 3 вересня. Що треба робити? Все дуже просто. Завтра, починаючи з ранкового шоу 7.40, де Олег Сірман та Іра Саннікова буде вам оголошувати промокотика, вам потрібно буде його реєструвати через телеграм-бота Буковинської хвилі. Радіо CV, нижнє підкреслення бота. Вон, заходьте на сайт stofm.cv.ua. І ввечері завтра комусь із вас пощастить отримати щасливо дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». Ну, а в нас продуктовий кошик не тільки зібрано, але й забрано. І слухач Богдан так його бере і забирає. Ну, а далі я вас залишаю в музичній компанії з улюбленою музикою. Точно сумно не стане. І зовсім скоро обов'язково до вас повернусь з визначення переможців, хто ж отримає свої ще теж не менш цікаві подаруночки в етері Буковинської хвилі.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
6: Пропорція.
7: Кофі ту го.
6: Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
7: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
9: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Жіноче здоров'я не любить відкладень.
2: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська 6.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: друзі, ну звісно ж, незалежно від часу, якщо ви чуєте цю заставку, це означає, що в ефірі працюють Олег Сірман та Іра Саннікова. І чому ж наше ранкове шоу примістилося на 17:44? Тому що ми зустрічаємо у цій студії нашу землячку, неймовірну співачку, неймовірну артистку і дуже красиву жінку Катю Бужинську. Вітаємо!
1: Ірочка, сердечно дякую навзаєм. Ви теж така красуня. Я не знаю, нас бачать зараз.
2: Бачать.
1: Чудово. Покажіть крупним планом нашу Ірину. Ну і, звичайно, нашого Олега.
2: Дуже приємно.
0: Олег сьогодні в квітнику.
2: Так, ми вас чекали багато років, Катю. Ми так хотіли, щоб ви до нас прийшли в гості, і сьогодні наша мрія здійснилася. Ви маєте концерт вже цієї п'ятниці. Ми туди запрошуємо всіх чернівчан і буковинців. Хто ще, можливо, не встиг?
1: Ну,
2: хто
1: ми запрошуємо всю Україну. Можливо, є такі бажаючі. До речі, у мене такі були колись випадки, що люди, наприклад, з Умані на наступний день їхали на концерт в Одесу. Тому, хто був нещодавно на концерті в Космачі Івано-Франківської області, там був цілий стадіон, можливо, вони зараз нас чують і хочуть приїхати в п'ятницю в Чернівці Флора Клаб на мій концерт.
0: Я думаю, що йдеться про такий кістяк вашого фан-клубу. Можливо, зараз хочете з хвилі 100.0 передати привіт найвідданішим фанам, які точно підтримують вас у будь-якому місці і в будь-який час вашого життя.
1: Звичайно, я дуже дякую. Це більшість таких молодих людей, юних. Я хочу передати вітання Владу, Марічці. Я вас дуже люблю. Ви мої такі віддані, справжні, зі мною зранку до ночі, можна так сказати. Переживаєте, любите, стараєтесь, викладаєте відео, шукаєте якісь архівні матеріали, навіть яких в мене нема. Дуже вам дякую. І всі, хто любить творчість Катерини Бужинської, я всіх вітаю з хвилі 100 FM. Буковинська хвиля.
2: Катю, ми вранці з Ірою оголосили, що ви нас будете в гостях, і виявляється, в Чернівцях з вами багато хто де ваші однокласники так само нам написали, вам вітання передають, які з вами вчилися.
1: А от в мене питання до моїх однокласників. А не хотіли би ви зустрітись зі мною на філіжанку кави? Чого ви мені не пишете особисто? Всі свої сторінки в соцмережах веду я сама. Ви,
2: це правда.
1: У вас у всіх є мій телефон. Чи ви мене боїтесь? Чи я така Катерина Володимирівна серйозна? Я не знаю. Напишіть мені, я хочу вас побачити. Я вас всіх люблю. Я вас запрошую. Будь ласочка, домовились?
2: Катю, я хочу, щоб ми почали нашу розмову з музичної нотки, з вашої, ну, як моєї улюбленої пісні. Це пісня Романцеро.
0: І моєї теж.
2: Так, Іра вам розкаже історію.
0: До речі, історія.
2: Так.
0: Я працюю в ресторанах, на банкетах трошки рідше, але...
1: Співачкою.
0: Співачкою, так. І завжди на будь-якому банкеті, на будь-якому святі настає момент, реально, завжди, коли до піку насолоди залишається от ще трошки-трошки. І ось ця дрібка насолоди, яка довершує музичний вечір, це реально завжди пісня Романцеро.
1: Ой, я дуже
0: щиро
1: щаслива.
0: Дякую, щиро дякую за те, що переклали її українською, тому що якийсь
1: Юрій Рибчинський,
0: не могли ми виконувати її російською.
1: Автор цієї пісні, так, пісні більше 20 років, і дійсно це хіт... всіх, як кажуть, віків, так, і всіх народів.
2: І він не старіє.
1: Я не бачила ще людини, яка би не підірвалася, не почала танцювати під цю
0: пісню.
1: А я
0: вам скажу більше, ви знаєте, десь треба мені з вами зустрітися і заплатити роялті, тому що скільки я заробила цією піснею.
1: Я вам дарую, я вам дозволяю, вам даю дозвіл виконувати, співати на здоров'я. Не треба роялті. Даруйте людям радість і гарний настрій.
2: Катя Бужинська, Романцеро. Слухаємо на Буковинській хвилі 100 FM. Нагадуємо, в п'ятницю у Флора Клаб концерту цієї прекрасної співачки.

0: по телеграмі 095-275-0100. Пишіть свої повідомлення. Якщо дуже крутить поспілкуватися наживо, дзвоніть нам на 095-275-0100. Катерина Бужинська власною персоною гостює на Буковинській хвилі, і вона відповість на усі ваші запитання.
1: На усі ваші запитання. Чекаю від вас цікавих запитань.
2: Катю, я спостерігаю з вами завжди і бачу, що з початку повномасштабного вторгнення ви гастролюєте невпевнено. Ви збираєте гроші для наших українців, які цього потребують. Скажіть, будь ласка, як зараз ваші справи, чим займаєтеся і, можливо, перебуваєте в турі? На якому етапі зараз ваша творчість у час війни?
1: Так, я допомагаю Збройним силам України, це правда, з самого початку повномасштабного вторгнення і найраніше. З 2014 року я волонтер, активний волонтер, і з чоловіком разом ми привозили допомогу з Болгарії, потім я робила європейський тур великий, я привозила допомогу із Америки, я виступала, робила концерти в Америці, виступала багато в Європі, в Україні. З кожного концерту, чим я можу, я, звичайно, допомагаю. Активно я допомагала 10-й бригаді «Едельвейс», там, де служив мій брат Олег, нашому Чернівецькому шпиталю ветеранів. І зараз я опікуюсь Чернігівським військовим шпиталем.
2: Я знаю, що ви зі своїм чоловіком проживаєте в Болгарії. Як там зараз історія з українцями? Тому що
1: я не можу сказати, що я проживаю в Болгарії, тому
2: періодично.
1: Знаєте, я людина світу. Я ніде не проживаю на одному місці. Я постійно в Русі, постійно в дорозі.
2: Це ж мрія мандрувати, правда?
1: Моя мрія співати для людей – це, скоріше, місія. В мене іншого виходу нема, знаєте, так Господь розпорядився моєю долею і моїм життям. І люди мене чекають, люди хочуть чути пісні, людям потрібен гарний настрій. І коли мені кажуть: «Катя, та в тебе троє неповнолітніх дітей, в тебе іноземний чоловік, ти класно там пристроїлася», я кажу: «Але я вийшла заміж 14-му, я, ну так, теж склалася доля моя». І кажу: «Та ти можеш собі спокійно сидіти в Болгарії, тепленько, і світло все є, і спати без тривог». А знаєте, що я відповідаю? Український народ мені дав звання народної артистки в гарні часи. То в такі часи війни, болю і важкі часи, де я повинна бути? Я повинна бути своїм народом. Мене люди чекають тут.
2: Я скажу, що ви на радіо прийшли зі своїм чоловіком. І це так прекрасно, це так мило, що він вас підтримує. Скажіть, будь ласка, часто він з вами на концерти їздить?
1: Ні, він не часто їздить на концерти.
2: Це нам пощастило,
1: так? Так,
3: в рідне місто.
1: Це дуже рідко він приїжджає. Але я йому дійсно дякую за підтримку, тому що дітки зараз будуть йти в третій клас, малята. І Діма, він дійсно, його друзі називають Діма Українець. Тому що він на початку війни таємно з урядом Болгарії допомагав Україні паливом. І я кажу: всі жінки, в кого іноземці чоловіки, дівчата, ми як Роксолани. У мене чоловік вивчив українську мову.
2: Ми з ним говорили поза ефіром, це правда, так.
1: Він навіть заспівав разом зі мною пісню в дуеті «Вічно кохати», коли ми були в турі, співав зі мною «Палаці Україна».
2: Це ваш найкращий дует.
1: Ну, я не можу сказати, що це мій найкращий дует.
2: Я маю на увазі по життю.
1: Да, дякую. В цьому плані так. Але він каже: «Куди ти мене тягнеш? Я фінансист, я доктор міжнародних відносин. Для чого мені цей спів?» А я кажу: «Три хвилини позору і додому». Шуткую. Але він заради мене класно заспівав, і люди так сприймають. Ну, якщо наші українці Східної України кажуть: «Ми не можемо вивчити, ми не хочемо вивчити українську мову», якщо болгарин вивчив, то це показник, мабуть,
2: робіть
1: так?
2: Щось, так.
1: То я йому дійсно дуже дякую. У мене чудова сім'я. Дякую Господу Богу. Дякую друзям, дякую рідним. Про те, що я зараз дійсно так. У мене тур в Україні. І в непростих містах. В Полтаві, в Харкові, в Дніпрі і Київська область. Але от вчора мені подзвонив організатор і місто Переяслав. Вона каже: «Катю, я не знаю, що робити. Люди перелякані, пригнічені, постійно щось летить. Це може бути ризик. Що робимо?» Я кажу: «Давай будемо вирішувати. Можливо, зробимо перенос концерту». Я теж не можу брати на себе таку відповідальність за життя людей. І зараз дійсно нам всім прислали такі по Київській області заборони на проведення масових заходів.
2: Я сподіваюся, що на концерт у Чернівцях нічого не вплине. Ми нагадуємо ще раз нашим слухачам, що він буде цієї п'ятниці.

0: Folklore Club. Обов'язково, друзі, завітайте на Катю Божинську. Не тільки ми з Ірою маємо подивитися, а й ви так само. Я пропоную, щоб ми зробили ще одну музичну паузу. Давайте.
1: А що зараз будемо?
0: Як у нас на Україні.
2: До речі, ці пісні 25 років, як так могло трапитися?
0: А пригадайте, як от цей момент був, коли ви її записали і зняли цей дуже красивий кліп, який актуальний досі.
1: Ви знаєте, от ви сьогодні, Олег, казали, що ви знайомі з Олегом Харитоновим.
0: Так.
1: Він якраз композитор. Автор музики, композитор Олег Харитонов і Валерія Сірова. І ця пісня так народилась спонтанно. Олег дзвонить, каже, швидко приїжджайте, є для тебе крута пісня в стилі ротару. Я кажу, о, цікаво, яка це пісня? Приїжджає, о, яка гарна пісня. Я її записала з одного дубля в студії Володимира Бебешка. І відразу в нас виникла така ідея зняти, є такий музей Пирогова під Києвом. Так. І ми там зняли кліп, тоді ще там одна алкогольна фірма нам трошечки допомогла, вони там на столах розливали вино, вже, мені здається, навіть того бренду нема, але
0: а
1: в той час...
0: Є.
1: А кліп лишився, так, і я дуже дякую, там і коні, там і українська природа, і отакі національні костюми, і дівчата. І, до речі, от я нещодавно була в Італії на гастролях, і познайомилася з одними дуже заможними італійцями, така родина, в них прям клан, такі, знаєте, як...
0: Ну, це Італія,
1: І вони кажуть, о, ми хочемо подивитись, яка там українська у вас музика. І я їм показую, як у нас на Україні. І вони сиділи і слухали, і дивились, і кажуть, да, це гранде кантанта, типа, ну це велика співачка, серйозна співачка. А я в Італії, до речі, виступала в українському ресторані «Паляниця». Я виступала там тому, що мене запросили туди українська діаспора, мене люди хотіли бачити. І ми якраз там зібрали допомогу для Чернігівського шпиталю. І оця заможна родина каже, та ми ж вас бачили на Санремо у 2001 році. Ви приїжджали, як вам...
0: Така пам'ять людей.
1: А як ви можете з такої великої сцени зараз так принизитись і співати в ресторані? А я кажу, а в мене в країні війна, і мені треба привезти допомогу нашим захисникам. І вони кажуть, боже, Катя, це дуже благородно. І ми прекрасно розуміємо, ми будемо говорити з мером міста Рімені, і обов'язково на Великій площі зробимо вам концерт. І для мене було настільки цінно, вони сіли зі мною, начебто вони моя родина, вони зі мною дивились весь мій канал YouTube, всі мої пісні за 30 років. Ми сиділи просто цілий вечір. Це настільки було цінно, незважаючи на те, що я не знаю італійську мову, з нами була українка, яка перекладала, але в принципі Італія не налаштована добре до українців. Там дуже потужна російська пропаганда.
0: Ми туди раніше так, почали їздити,
1: так,
0: знаєте.
1: Так само, як і в Болгарії. І я хочу сказати, що в Болгарії я з 14 року теж тримаю тил. У нас там потужна українська діаспора, і ми співпрацюємо, і дружимо. І всі мітинги я усюди співаю. І в Німеччину також я дуже часто їздила. Ну, була і навіть на Мальті давала концерт. Ну, так подивитись карту, я була майже в усіх країнах Європи з благодійними концертами.
0: Я би так хотів з Катею Божинською сісти і ютуб-канал подивитися.
2: Ми так, так. А ще, знаєш, в мене таке враження, от ми так гарно сидимо, такі гарні пісні, що мені здається, що зараз от винесуть гарячі. Чесно, так сидимо, таке враження, що це якесь свято. Ну, ви просто приносите
1: дуже,
2: насправді
1: дуже,
2: такі емоції.
1: Дуже дякую.
2: Ви такі емоції приносите з собою.
1: Мені би все ж таки дуже хотілося, щоб наші слухачі задавали нам якісь запитання.
0: 095-275-0100 обов'язково пишіть. Друзі, ми слухаємо, як у нас на Україні. Катерина Божинська.

0: Настя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: тоді бас-трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddy Bus Transfer. Eddy Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Катерина Бужинська гостює на Буковинській хвилі. Надзвичайно приємно. Олег Сірман та Іра Санікова у рамках ранкового шоу, яке стало вечірнім, з нею спілкується. Катерино, ну, передусім, ми все стежимо за вашими сторінками на Фейсбуці, які ви вже, як сказали, ведете сама. Тобто, можна навіть туди достукатися?
1: Можна. Пишіть мені, так, я все читаю.
0: Перше, за що ми переживали. Як зараз здоров'я? Як Зір?
1: Слава Богу, набагато краще. На жаль, так сталося в моєму житті. Я думаю, не без добрих людей в лапках. Було зроблено 3 операції, мені в Україні не змогли допомогти. Я їздила в Німеччину до всесвітньо відомого професора. І він ще 2 операції мені зробив. Вже набагато краще, я виступаю, тобто все нормально. Але оцей осад і те, що я пережила від колективу, від близьких людей, він, знаєте, розчарування в людях. Я не думала, що в такому віці, як зараз, що мені доведеться відчути, знаєте, такий ніж в спину за добро, яке я зробила людям.
0: Ну, от, власне, можливо, хто не полюбляє так сильно плітки, як ми. Слухай,
1: а ви полюбляєте?
0: Ні, ну це ж шоу-бізнес, завжди цікаво, що там відбувається. Чому взагалі пані Катерина почала говорити про це? Тому що от поруч із постом про здоров'я був ще й пост про закінчену співпрацю з так само співвітчизником Катерини,
1: ну, співвітчизником, і земляком,
0: фактично. Земляком. Так, з Михайлом Грицканом. Як взагалі той скандал завершився? Зараз є якісь стосунки?
1: Ні, ніхто ні з ким не спілкується. Я тоді зробила той один пост. Багато журналістів мені ще дзвонили, писали, дуже хотіли розкрутити цю тему, але я не хочу на цю тему говорити, коментувати, бо я вже все сказала, що можна було сказати. Навіщо далі розвивати?
0: Чи співаєте пісні?
1: Дивіться,
0: дуетні, які були?
1: За 3 роки співпраці я дуже багато зробила для цієї людини. Його ніхто не знав в Україні. Знали регіонально. Тур був побудований більше на моєму імені. От вчора я спілкувалася з організатором з Коломиї, і він каже: Катя, от ти коли не змогла приїхати, ти була в лікарні тоді з оком, а півзалу просто здали квитки, тому що люди йшли на тебе. Але якщо я змогла комусь допомогти в цьому житті, слава Богу. А якщо людина зі мною підло поступила, я думаю, що бумеранг також є. І на все воля Бога. З ним теж так поступлять. Хтось інший.
2: Бачите, які ми толерантні і дипломатичні. Ми навіть не назвали прізвищем «я людина».
1: Оце, ні, назвали, от,
0: я сказала.
1: Я сказала.
2: І розказала. Друзі, 095-275-0100. У нас на кону є для вас сьогодні 2 квитки на концерт, який в п'ятницю пройде. Катя Бужинська чекає вас на своєму концерті, на який ми так само плануємо прийти. То якщо у вас є красиве запитання для нашої гості сьогоднішньої, набирайте. Ну і вже наприкінці нашої розмови Катя визначить, яке питання було найкращим, і ми подаруємо 2 квитки на концерт Каті Бужинської. 095-275-0100. Чекаємо саме вашого дзвінка. Я хочу поговорити про пісню «Королева натхнення». Я бачив, як ви її співали в дуеті з відомим православним російським цим Стасіком. Зараз ви співаєте її сама. Про цю пісню розкажіть, тому що може є такий в когось стереотип, що вона була написана російським автором. А насправді
1: та багато людей так думають. Насправді ця пісня була написана у 2012 році нашим українським талановитим автором Сергієм Бакуменко для мене.
2: Так.
1: І так сталося, що, ну, в той час всі спілкувались один з одним, артисти. І ми заспівали з ним в дуеті, але не відзняли кліп. Ну, після того, як почалась війна, звичайно, я перестала спілкуватись з усіма москалями.
2: А було багато там
1: знайомих
2: друзів?
1: Багато артистів, багато, першого ешелону, так. І деякі з них сказали: Катя, ти нас зрозумій, ми не маємо права, в нас заберуть все, нам поламають кар'єру. Там бояться режиму. А я кажу: а нас вбивають. А наших дітей вбивають, нас бомблять. Тому я з вами більше не спілкуюсь, у нас немає нічого спільного. Раз ви не їдете в іншу країну, раз ви там лишаєтесь, значить, ми з вами по різні боки барикад. Mm-hmm. І все. І я припинила повністю спілкування.
2: Я пропоную, аби ми послухали цю композицію, тому що тепер вона у вас сольна.
1: Так, Катерина Костюк цю пісню переклала українською дуже вдало. Записали Володимира Будейчука. До речі, який зараз мешкає в Чернівцях і три дні слухавку не бере, мабуть, дуже зазнався. Чи, може, Михайло Грицькан його накрутив проти мене? Не знаю, що там відбувається.
0: Зараз ви накруєте в інший бік, все нормально.
2: Так, королева натхнення. Катя Божинська,
1: давайте послухаємо неймовірну пісню, під яку, до речі, дуже багато чоловіків освічується в коханні своїм дівчатам, своїм жінкам.
2: Слухаємо.

0: ми продовжуємо наш вечірній ефір на Буковинській хвилі. У нас сьогодні гостює народна артистка України Катя Бужинська, наша вже, сподіваюся, подруга. І в нас є на лінії слухач або слухачка. Кажемо вам привіт.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Будь ласка, представтеся.
2: Мене звати Юлія.
0: Дуже.
2: І, можливо, Катюша мене пам'ятає. Я вчилася з нею в початковій школі, в третій школі на Герцена.
1: Так. А як ваше прізвище?
2: Крамарюк.
1: Щось знайоме дуже, але як би вашу фотографію побачити?
0: А я потім покажу по
1: дефі.
2: Так, я... Є фотографія, ну, звичайно, ми всі трошечки змінилися, я надіюся, в кращу сторону.
1: Дай Бог, так.
2: Так. І мені дуже приємно, що...
1: А мені здається, що ви така була темненька.
2: Мені дуже приємно, що ти пам'ятаєш про нашу Буковину, що ти приїжджаєш, що ти завжди співаєш дуже гарні пісні, патріотичні. Мені це дуже-дуже надзвичайно приємно, тим більше в такий час, як зараз в Україні.
1: Ну, я патріотичні пісні співаю вже 30 років. Мені «Духмяна ніч». До речі, це пісня, яку написав Павло Зіброві Юрій Рибчинський, увійшла в Золотий фонд української естради. От як у нас на Україні. «Україна – це ми». Це неофіційний гімн України Юрій Рибчинський написав «Мій творчий хрещений батько». І ця пісня увійшла в шкільну хрестоматію, і діти вивчають на уроках музики.
0: Ви дуже багато встигли, як на свій вік.
1: Дякую.
0: Так. Юля, будь ласка, ваше запитання до нашої сьогоднішньої гості. Нагадаю, ви можете квитки отримати на концерт.
2: Ще раз, будь ласка, погано чути.
0: Будь ласка, ваше запитання до гості.
2: Катюш, хотіла запитати, коли буде в Чернівцях. Я дуже хотіла би потрапити на нього.
1: Концерт буде в п'ятницю. В цю п'ятницю, 4 вересня, Флора Клаб.
2: Флора Клаб, чудово.
1: В цю п'ятницю. Чудово. З нетерпінням чекаю. Шукайте всіх наших однокласників, всіх знайомих. Обов'язково приходьте.
0: Юля, ми вам дуже дякуємо. У нас будуть ще дзвінки. Якщо, Катя, ваше запитання визначить найкращим, ви отримаєте 2 квитки на концерт в п'ятницю Флора Клаб. Дуже дякуємо нашій слухачці Юлі. От, друзі, 095-275-0100, лінія вільна. Набирайте і ставте питання нашій сьогоднішній гості. Нагадаємо, поруч із нами Катя Бужинська. Ми ще хотіли поспілкуватися.
3: Порозпитувати. Справа в тому, що дуже багато всього у кар'єрі у вас відбулося, ну, фактично, ледь не рекордно, ледь не просто єдиний раз за всю історію музичної України. Наприклад, я знаю, що Катерина Бужинська побувала в штаб-квартирі НАТО.
0: Є ще гість. Давайте послухаємо гостя.
1: Так, я швидко відповім.
0: Швиденько.
1: А ви скажіть, що побули на лінії. Я не просто побувала в штаб-квартирі НАТО, я була з проєктом, який ми провели з моїм благодійним фондом «Чисті серцем». Я дякую Василю Вишиванюку. Це був грандіозний проєкт, в якому прийняли участь більше ніж 30 тисяч дітей. І ми з дітками, талановитими і сиротами, батьки, які загинули у зоні АТО, навіть співали в штаб-квартирі НАТО. Ще ніхто ніколи з українських співаків не співав у штаб-квартирі НАТО. Ми співали пісню «Діти за мир в усьому світі, за щастя на землі».
3: І так само ви і потрапили на прийом до Папи Римського.
1: Були у Папи Римського Франциска, Царство Небесне, на аудієнції, отримали благословіння для України, були у Європарламенті, у найвищих інституціях, були в Швейцарії, в Берні. Та де ми тільки не були, і в Болгарії з офіційним візитом. Крім того, що я артистка і можу собі дозволити інколи співати пісні на дуже такі, м'яко кажучи, щекотливі теми.
3: Гострі
1: теми. Так. Я роблю багато соціальної роботи.
3: І дякуємо ми вам за це. Насправді, мені здається, що таким має бути артист.
0: Є слухач. Доброго ранку. Доброго ранку. Бачите, за звичку.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Як вас звати?
4: Мене Сергій звати. Добрий вечір ще раз.
0: Сергій, будь ласка, ваше запитання до нашої гості.
4: Мене цікавить таке питання, шановна пані Катерина. Скажіть, будь ласка, а яка пісня ваша найулюбленіша? Тобто, яку пісню ви полюбляєте співати найбільше? І одразу ж друге питання, а яка не найулюбленіша.
3: Щоб знати, що не кричати на біс.
1: Ви знаєте, я не можу сказати, що в мене прям є супер улюблені, я не можу виділити. Всі пісні, вони як діти. І у кожної пісні є своя доля. Наприклад, ти думаєш, о, ця пісня обов'язково стане хітом. А раз, а вона не стає хітом. А хітом стає та пісня, на яку ти жодної ставки не робив, і навіть думаєш, та, так собі, прохідна пісня, хай собі буде. От, наприклад, пісня «Закохана в осінь» 3 роки тому назад в Тіктоці вона набрала просто мільйони перегляди. Більше 100 000 людей зняли на неї відео. Хоча я не робила ніякої ставки, а цю пісню люди знають і люблять. Вона така молодіжна, легка, а людям вона сподобалась. Тому я не можу, мені, знаєте, завжди, от як дівчатам, хочеться нову сукню, хочеться там нові сережки. А артисткам, знаєш, артистки, як, ну, мені чоловік каже, та артисти – це діагноз, це ненормальні. Що для тебе подарунок? Нова пісня. Нова пісня, от в мене скоро буде пісня про сина.
0: Давайте, ще дзвінок, так? Ще слухача приймаємо, чи слухач доброго
1: Але
0: вечора.
1: Але, Сергій, вам дякую.
0: Як вас звати?
5: Доброго вечора, мене звати Олена.
0: Дуже приємно. Олено, ваше запитання до нашої гості.
5: Так, дуже люблю творчість Катерини Бужинської. Неймовірно пишаюся, вона наша чернівчанка.
1: Дуже
5: вам
1: дякую
5: за все, що ви робите для України. І хочу вам таке запитання задати. От ви часто кажете, що український прапор мандрує з вами всіма країнами світу. Уже понад 30 років, так?
1: Так.
5: Яка публіка зараз іноземна найактивніше на нього реагує, коли ви його показуєте, демонструєте?
0: Спасибі. Олено, дякую за ваше запитання. Напишіть, будь ласка, нам ваш номер телефону на Viber для того, аби ми вас зафіксували. Дуже дякуємо за ваше класне запитання і просимо, аби Катя відповідала.
1: Реагують по всьому світу, але реагують по-різному. В деяких країнах, на жаль, українці так себе показали не найкращим образом, що люди реагують іноді і не дуже. І вже кажуть, коли вже поїдете ви додому. А в деяких країнах люблять, поважають, от, наприклад, Данія, Швеція, Норвегія. До нас гарно там ставляться.
3: А коли у Польщі концертуєте?
1: Іспанія. А от, наприклад, Італія, пропаганда дуже працює. Там, де працює активно москальська пропаганда, там реагують гірше.
0: Є ще слухач. Доброго вечора, як вас звати?
6: Алло, привіт, Олеже.
0: Привіт, привіт. Це наша постійна слухачка Надін, так?
6: Так, це я. Дуже рада вас чути. І дуже-дуже рада чути Катюшу.
1: Дякую.
6: Катя, привіт. Ми з тобою навчалися також в 43-й школі. Я Скляр Надя.
1: Ой, дуже приємно.
6: Мені теж.
0: Так. Надін, будете мати питання до нашої гості?
6: Так, є в мене питання.
0: Просимо. Бачите, зготувалась ви, Надін, питання готувалося, так.
6: Так, я взагалі тут цілий день чекала, коли вже буде цей ефір, бо від ранку чую, що буде в гостях Катя Бужинська. Я думаю, коли це вже буде Катя, коли буде Катя.
0: Просимо, просимо.
6: Таке в мене питання, Катюш. Якби твоя музика була б саундтреком до фільму, то який би це був би жанр і про що би було кіно?
0: Вау, красиве запитання.
1: Дуже,
0: дякую,
1: дуже класне запитання. Ну, мене називають співачкою драматичних пісень. У мене дуже багато пісень про такі цікаві відносини жінок, кохання. Тому я думаю, що це була б якась така любовна драма, така, щоб люди дивились, плакали і після цього кохали своїх половинок ще більше.
0: Дякую,
1: класне,
0: дякую,
1: запитання.
0: Надін.
1: Дякую.
0: Я пропоную, ми зробили невеличку паузу.
1: А хтось там ще? Давайте дамо.
0: Ні, слухачів поки що немає, але ми ще обов'язково приймемо. У нас просто піджимає.
3: 095-25-0100. Номер телефону, який можете набирати для того, аби поставити запитання Катерині Бужинській. Можливо, саме ваше запитання виграє аж 2 квиточки на концерт, який відбудеться у п'ятницю в Чернівцях у Flora Club. А тим часом, поки ви будете розминати свої пальці для набору повідомлень і для набору наших заповітних цифр номеру телефону, то можете послухати пісню. Що буде далі в нас?
0: А в нас зараз реклама, а потім буде знов Катя Бужинська. О, не все, примикайте.
3: Звичайно.
0: Будьте поруч.
7: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що ж, продовжуємо спілкуватися з Катериною Бужинською, яка гостює на Буковинській хвилі. Ну і власне ми почали говорити про те, що дуже мало артистів співають на гострі теми пісні. І власне, от ми послухали пісню «Ти скажеш дружині», яка
1: винна тривога.
0: Яка направду така.
1: Але всі так оживилися на студії. Скажуть, оце пісня реально круто. Тому що це пісня про наше сьогодення.
0: Який фідбек
1: для когось
0: отримали?
1: Вона болюча. Багато жінок мені пишуть: «Ах, ти безсовісна! Ти що ти співаєш?» А я, вони думають, вони бачать мене на фото з моїм чоловіком і пишуть: «А що бідна його дружина плаче?» Я кажу: «Та я в нього єдина дружина».
0: Це нормально, ніхто не плаче.
1: Це нормально, ми офіційно одружені, повінчені. Про що йде мова? Значить, я дійсно настільки передала цю пісню, що люди мені повірили, що я прям як актриса.
2: Ми маємо слухача або слухачку. Добрий вечір, як вас звати?
3: Мене звати Рената.
2: Рената. Скільки вам років, Ренато?
3: Мені 8 років.
2: Вибачте, це не гарно питати в дівчат, але просто мені стало дуже цікаво. Ваше питання до нашої сьогоднішньої гості.
3: Пані Катерина, а кого би ви хотіли бачити на своєму концерті з артистю?
2: Ага, тобто з ким хотіли в дуеті, так заспівати? Правильно я розумію ваше запитання?
3: Ні, хто би прийшов слухати концерт?
2: З артистів.
0: З артистів?
2: Зрозуміло. Дякую, Рената. Будь ласка, ваш телефончик нам на Viber напишіть, чи ми вас зафіксували. Цікаве запитання від Ренати.
1: Цікаве запитання, але я думаю, що якщо я буду робити концерт в Палаці Україна, хай трошечки, вже дай Боже, закінчиться війна. І, звичайно, хотіла би бачити Павла Зіброва, Ірину Білик, Оксану Білозір, Світлану Білоножка, Віктора Павліка, Бронюка, та всіх. Можна подивитись, хто мене вітав з днем народження. От цих я всіх хотіла би бачити.
2: Це дуже правильний підхід.
1: Хто не вітав, а ви знаєте, я виклала відео дуже класне. У мене в соцмережі, в інстаграмі є, хто з артистів мене привітав особисто. Так, і це теж показник відношення, любові, взаємоповаги. Тому дійсно в мене є прекрасні друзі, артисти, з якими я товаришую на протязі 30 років. Коли я юною дівчинкою, мені було 16, я потрапила в шоу-бізнес, я в 16 вже співала на сцені Палацу спорту. Це не десь там, я, звичайно, так як я зараз знаходжусь в Чернівцях, на батьківщині, я хочу подякувати моїй вчительці Світлані Савчук. Це школа 33, яка зі мною займалась співом. Я хочу подякувати нашій геніальній Марії Аронівні Когос. Це наша видатна педагогіня. Раніше це був палац дітей, раніше був палац піонерів, а зараз, як правильно?
0: Палац дітей та юнацтва, на Шептицького 10.
1: Так, Марія Аронівна, яка виховала стільки зірок. Я хочу подякувати всім тим музикантам неймовірним, Постоловським, які зі мною грали в колективі. У нас був джазовий колектив, це ще був тоді ресторан європейський, хто пам'ятає.
2: Так.
1: Я хочу подякувати всім тим прекрасним артистам, з якими мені було 14 років, я неофіційно працювала в Чернівецькій філармонії і їздила з ними на практику, на концерти. Я хочу подякувати всім тим людям, які мені давали якісь костюми, тому що мені не було що вдягнути. Я хочу подякувати тим музикантам, коли мені було 11 років, це були 90-ті роки, був такий ресторан «Назарет», хто старший пам'ятає, він був біля «Туриста».
0: Ми чули.
1: І там
0: чули
1: був фестиваль «Невідомі голоси». Мені було 12 років, і я зайняла другу премію, а першу премію зайняв соліст нашої Чернівецької філармонії, якому було 40. І ага. Тоді, в 90-х роках, я отримала $300 і путівку в Польщі. І це для мене було доленосно, тому що мої батьки зрозуміли, що з мене щось буде. А не тільки, що сусіди мені на Воробкевичі стучать по батареях і кажуть, скільки можна дринкати на піаніно і співати цілодобово, ми вже не можемо це витримати. А я їм сказала, ви ще будете згадувати, хто з вами жив в цьому під'їзді. І, до речі, я була такою гарною дитиною, що я сама, ми жили на 9-му поверсі, я брала віник і підметала повністю під'їзд. З 9-го поверху до 1-го я розмальовувала стіни. Біля мусоропроводу я зробила кладовку, і там всі мої подружки збирались. Тобто в мене було неймовірне дитинство. У мене були такі класні кавалери в школі, які дарували мені шоколадки. і якісь там, не знаю, дрібнички. Але я просто пам'ятаю, це такий дуже смішний був випадок. Хлопчик мене проводжав додому, і була така люта зима, сугроби, багато снігу. Він мені подарував шоколадку, а я кажу, я не візьму, тому що я тобі нічого взамін не обіцяю. І він зі злості бере, кидає ту шоколадку в сугроб. І все, і злий повертається, йде до себе додому, я до себе додому. Ну і я кажу татові, тато, там така шоколадка десь лежить.
0: Куди ти не
1: пошукаєш? І ми знайшли ту шоколадку, і ми її їли. Оце таке дитинство. Реально, є що згадати. У мене такі класні друзі, однокласники, всіх люблю, хто зараз, можливо, мене чує. Давайте вже зберемось. Скільки ж можна чекати від вас запрошення?
2: Катя, до п'ятниці в Чернівцях. Друзі, пишіть їй обов'язково. Катю, я так хочу десь ще тако посидіти вас, послухати кілька годин. Це так круто. Це... Ви для мене така скарбничка всього, що тільки можна мати. Дякуємо величезно за цю розмову. Давайте ми ще раз запрошуємо усіх буковинців на концерт, який пройде вже цієї п'ятниці. У вас є ваш зоряний час на Буковинській хвилі. Кличте всіх знайомих, незнайомих, всіх, хто вас любить, на концерт. Запрошуйте.
1: Флора Клаб. Я Катерина Бужинська. Запрошуємо. Поспіваємо романсеро, як у нас на Україні. Україна – це ми. Багато нових пісень. Класних. Про любов. Дівчата, дуже буде багато нових сюжетних історій. Буде прем'єра пісні, яку написав Петро Мага і Геннадій Пугачов. Сину. Про сина. Це просто, це буде гімн для всіх синів. Там неймовірні слова в цій пісні, тому приходьте, будуть сюрпризи, будете задоволені. І, звичайно, допоможемо нашим Збройним силам України, об'єднаємось заради нашої перемоги. І я думаю, що поспілкуємось як справжні щирі друзі.
2: На прощання.
1: Земляки.
2: На прощання. Яке запитання сьогодні від наших слухачів вам запам'яталося найбільше і кому Катя Бужинська дарує два квитки?
1: Мені всі запитання сподобались, але найбільше мені сподобалось запитання від Надії.
2: Так.
1: Про кіно. Якби було так драматична моя пісня до кінофільму.
2: Я вам дуже дякую за цю розмову. Ми з Ірою
0: вдячні. Надзвичайно, приємно. І, ви знаєте, ви розповідаєте стільки всього про своє життя, про свою кар'єру, про людей, які у вашому оточенні. І мені насправді все зрозуміло, чому складається саме так. Тому що коли ви з'явилися в цій студії, ви подарували нам свято. З першого кроку, з першого вашого слова. І це не може не мати відгуку від інших людей. Вас люблять саме тому, що ви даруєте відчуття свята у будь-які, навіть найбуремніші, найскладніші часи для нашої держави. Дякуємо вам за це, Катю.
1: Ірочка, дуже дякую. Олег, дуже дякую. Надзвичайно приємно. І я вас також чекаю на концерті.
2: Обов'язково. Обов'язково прийдемо. Друзі, це була Катя Бужинська, і це був Олег Сірман, Іра Саннікова. Почуємося на радіо «Буковинська хвиля 100 FM». На прощання, Україна, це ми. Слухаємо.

0: 48 показують нам студійні годинники. Середа, 2 вересня, за календарем. Ну і відпустили ми Олега Сірмана та Іру Саннікову на відпочинок за завтра, для того, щоб завтра з 7:40 ранку почути їх тут в етері Буковинської хвилі. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь. Ну що ж, зовсім скоро будемо дізнаватися, хто ж отримає свої подаруночки, а саме 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Нагадаю, що у нас промокотик сьогодні був активний, шалений трафік. Ну і хто ж отримає свою професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Промокотик у нас сьогодні зуби наголо. Так, нехай мене пробачить діджей Джаман, якщо я раптом залечу і в його години, тому що так, зараз буде та довгоочікувана хвилина або навіть момент істини, коли ми будемо дізнаватися ім'я нашого сьогоднішнього щасливчика або щасливиці. Все це буде вже за декілька миттєвостей, тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс, адже мережа автозаправних станцій Стелс та радіо Буковинська хвиля так для вас презентують програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло озвучує для вас промокотика, і вам потрібно відправляти його на наш телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що у нас працював промокотик «Шалений трафік», вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту, і саме зараз в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свої 10 літрів пального. Ну що ж, запускаємо рандомайзер, і хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? Переможець чи переможниця? Так, сьогодні у нас є переможниця, звати її Ірина, ну якої номер телефону закінчується на 441. Пані Ірино, ми вас вітаємо з виграшем, в особисті повідомлення вже йдемо до вас стукатись, для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок. Ну, а далі залишаю вас музичній компанії Кеті Перрі. Слухаємо роботу Firework. І після сьогодні дізнаємося, хто ж отримає свою професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік. Тож обов'язково скрещуйте пальчики, тримайте кулаки і точно будьте впевнені, що саме ваше ім'я прозвучить в прямому етері.

0: Студійні годинники. Ну і ще трошки, і буде 19 година. Так, уже нарешті можна буде сміливо сказати до завтра. Але зараз хочу вам розповісти про те, що ми розігрували професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Та нехай зараз мене пробачить діджей Джаман, що зараз буду влітати в його музичну годину. Буде казати, ну, заходите та заходите, доплачуйте мені. Ну що ж, саме зараз вам хочу розповісти про те, що треба було реєструвати промокотика «Зуби наголо». Саме цей промокотик у нас працював, і його потрібно було відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. В прямому етері вже йдемо визначати переможця або переможницю, вже запускаємо Random Mazer. І хто ж у нас сьогодні буде, переможець чи переможниця? Кому ж сьогодні пощастить отримати професійну гігієну ротової порожнини? Так, у нас сьогодні є переможниця. Звати її Валентина, у якої номер телефону закінчується на 822. Пані Валентина, ми вас вітаємо з виграшем. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у нас так триває розіграш від наших партнерів. Ну і про нашого партнера Марко Клінік хочеться розповісти, що це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижні підкреслення, CV. Ну і це була інформація про нашого партнера. Ще раз, пані Валентину, ми вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення йдемо вже стукати для того, щоб розповісти, як саме можна скористатися своїм подаруночком. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра з 14 до 16. Обов'язково будемо з вами на Буковинській хвилі тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Ну і в вечірньому етері теж обов'язково будемо з вами чутися. Далі, хотів би сказати, слово передаю. Далі, ось цю магію двіжу тут в етері Буковинської хвилі передаю діджей Джаману. Він буде разом з вами у шоу «Розслаб вуха» з 19 по 21. Тож будемо розслаблятися і прямувати додому вулицями нашого міста під двіжову хітяру. Все це буде організовувати діджей Джаман. Ну а я, Вадим Голунга, з вами прощаюсь до завтра. Всім па-па, почуємось.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: «Смарт-івент-едженсі» представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях судитиме чоловіка за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Чернівчани накопичив понад 400 тисяч гривень боргу, не сплачуючи аліменти на трьох дітей. А за два тижні ФК Буковина зіграє матч вдома на оновленому стадіоні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях вранці 2 вересня сталася пожежа у навчальному закладі. Про це повідомили в ДСНС. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище і покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу і не допустили.

0: припинили подальшого поширення вогню, полум'я частково знищило перекриття і пошкодило приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було, загиблих і травмованих, на щастя, немає. До ліквідації пожежі залучили 36 рятувальників і 10 одиниць техніки. Причину займання і суму збитків наразі встановлюють фахівці. У Чернівцях 47-річний чоловік постане перед судом за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Як повідомили в поліції, чоловік без відповідного дозволу зберігав при собі пістолет. Експертиза підтвердила, що це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя, перероблена саморобним способом. Слідство завершили, а обвинувальний акт вже скерували до суду. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. В Чернівцях чоловік 7 років не сплачував аліменти на 3 дітей і накопичив понад 400 тисяч гривень боргу. До суду скерували обвинувальний акт щодо 46-річного чернівчанина. За даними прокуратури, з 2019 до 2026 року він не виконував рішення суду про сплату коштів на утримання 3 неповнолітніх дітей. При цьому чоловік знав про свої зобов'язання і мав стабільний дохід. Його обвинувачують в ухиленні від сплати аліментів. Якщо вину доведуть, чоловікові може загрожувати до 2 років обмеження волі. В Чернівцях через аварійний витік тимчасово обмежать водопостачання на проспекті Незалежності і вулиці Яській. Йдеться про будинки на вулиці Яській від номера 6 до 16, на проспекті Незалежності від номера будинку 40 до 89. Воду подаватимуть за тимчасовим графіком 2 вересня з 19 до 22 години, 3 вересня з 6 до 9 години і з 19 до 22. Аварійно-відновлювальні роботи планують завершити вранці 4 вересня. Мешканців просять зробити необхідний запас води. За 2 тижні ФК Буковина зіграє перший домашній матч після масштабної реконструкції стадіону у Чернівцях. Кубковий поєдинок 1/16 фіналу проти Черкаського ЛНЗ відбудеться 16 вересня у 16-й годині. На стадіоні повністю замінили газон, облаштували сучасну дренажну систему, автоматичний полив та електричний підігрів поля. Також модернізують освітлення, про це пише АС. У клубі кажуть, якість нового газону вже порівнюють із полями на матчах Ліги чемпіонів. Нагадаємо, через реконструкцію Буковина проводила домашні матчі в інших містах. Тепер команда повертається на рідний стадіон. Продаж квитків на матч із ЛНЗ обіцяють відкрити найближчим часом. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Вулиця Ольги Коблянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число «Пі». Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа «Пі» написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: Голос людини є результатом вібрації голосових зв'язок у гортані.
1: You ready, B? Let's go get 'em.